Radio Piratona, Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoitase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza.

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E si tes algunha suxerencia, non dubides. Escribirnos a radiopiratona@alga.org.

dir la tua música, escribe a piratona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

escribe a piratona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoitase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza.

compartir la tua música, escribe a piratona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E se tens algunha suxerencia, non dubides. Escribirnos a radiopiratona@alga.org.

manos gratuitas, en este foro de flores marchitas, la conciencia vendida en rebaisas, de la vergüenza cargadas espaldas, auto-odio que todo mancha, ensucia lingo, respeto mismo. Manequís que se creen homes libres, no escaparate que os torna invisibles. Anunciarei holocaustos futuros, predecirei a caída da banca. Botarei contas e tamén farei números, para demostrar como nos estafaron. Como sexo que está rasurado, ensino todo para mí, non gardo nada. Honestidade dispara e carga, derretirei cunha verba súas balas. Derretiremos cunha verba súas balas. Derretiremos cunha verba súas balas. Derretiremos cunha verba súas balas. Derretiremos cunha verba súas balas.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

0: Radio Piratona. Son as 9.
1: Alfa Mi!
2: Alfa Mi! Alfa Mi!

옛날에 여기서 자기가 했던 일이 생각나서 진짜 오랜만에 한번 와봤다. 그랬는데.

Hola, muy buenos días, ¿cómo estades? Por aquí todo ben. Son las 10 de la mañana, hoy toda noite se está desescoitando a repetición y andamos por aquí por la 106.1 da FM. Andamos un montón de xente pululando pola cafetería. Non vos podedes imaginar que feira isto. Podo facer unha dinámica xa da cafetería. Un día movimento, outro día é relajadísima, que non hai ninguén, está estupenda para os que somos así máis tranquis. Os que necesitan movimento, teñen que alternar. E hoxe día de movimento. Día de movimento tamén polo Centro Cultural, porque dende hoxe ata o domingo a tardiña, pois se vai a celebrar o revoltallo. Os que vindes á piscina, os que andades por aquí habitualmente, pois mirades que fora está a carpa dende antes de ayer, penso desde o miércoles que viñeron os de carpa ao mediodía a colocala, xa está a plataforma. Agora andarán colocando o backline, que veñen sendo os altavoces, as mesas de son, todas estas cousas, para que a tarde xa empece a ver movimento. Bien, que non vos vou a contar eu o que hai, sino que vai a vir, bueno, viu onte Diego Troncoso, que é un dos que anda no tinglado na organización, productor, me dixo que se chama, programador. Este é o cargo que se autoimpuso el. Bueno, encárguense un pouco de él, máis de Diego Quintas, de Freixo, de buscar os grupos e montar así un fin de semana bonito. O dos cartos é o Centro Cultural. Subvención de aquí, subvención de alá, infraestructura de aquí, infraestructura de alá, xente para barra, xente para limpiar, xente para no sé qué, para no sé cuándo, esta logística, pues, a xente do centro veciñal. E un pouco entre todos así se organizan tres días de festa. Vale, pues Diego vai nos a contar que o que armaron para este fin de semana e como levan. Despois imos a escoitar tamén a algúns grupos. Imos a falar un pouquiño con las guerreras del

Pois que máis? Sí, imos falar Boiza, mándanos un saludiño dende o Morrazo, porque vai a estar no pechando festival, nun acústico moi chulo, no auditorio. E logo daremos un poquinho de asenda, un pouquiño, pouquiño, porque o principal é atender o da casa. Esto por aquí, porque no Freixo mañá teñen os carros de bolas, que tamén... estos non fan cosplay... Quer dizer, atrezarse. Simplemente pillan o que teñen, montan un carro de bolas, lánzanse e tuneanse eles mismos para ir disfrazados, acorde ao seu vehículo, os troncomóviles. Me acordo unha vez, Chimino sigue existindo. Chimino sempre é este veciño de Freixo, para os que non sodes da zona, que el colleu un sofá, a súa poltrona de mirar a televisión, meteulle, como se chaman, os... non se baixa con rodas en Freixo, se baixa con... axudademos de Freixo. Rodines tampouco. Son estas cousas... Rodamientos, Cristo. Rodamientos, sí, ¿no? Estas cousas de rodiñas pequenas de metal. Con eso que se baixa. Pois pues puso sofá sobre esta plataforma e todos os anos baixaba el. No seu sofá tranquilamente hasta divino. Hai fotos por aí. É o clásico dos clásicos que ven en Freixo, ¿no? E logo me acordo unha vez que falamos coa xente de... Son de Vincios, o Demo e compañía. Son dous que fan unhas carrilanas estupendas que ahora baixan os fillos tamén. E un ano contaban que non tuveran tempo para armar a carrilana. Fixeron o que vagamente puderon. Que colocaron entón, colleron unha sombrilla, as tablas, os rodamientos, unha sombrilla, unha nevera, e eles puseron o bañador e iban á playa. En fin, bueno... Este é o programa para hoxe, un programa de venres onde escoitaredes os veciños e tamén as novas.

Bueno, pois número un, se vos gusta aprender outras linguas para comunicarvos con xente de outros lugares, queredes facelo pois vos por vos mismos, sen facer como os xaponeses, ¿no?, que fan o camiño de Santiago e andan co móvil todo o rato para comunicarse. Pois Escuela de Idiomas amplía o seu plazo de matrícula porque ainda ten plazas e en todas as linguas, ¿eh? O plazo cerraba os, pero o manteñen ata o viernes que ven sendo o día 25, penso, de setembro. E entón, inglés, japonés, chino, galego, español para estranxeiros, italiano, alemán, portugués e francés. Pois ata venres que ven ainda vos podedes anotar nalgúna destas. Inglés e japonés son as máis atractivas. Inglés, penso que porque estás un pouco forzado, condicionado por este momento histórico no que vivimos, porque varias generacións para atrás era os nosos pais, concretamente. A xente que ten 80 era francés, a lingua dominante. Bueno, pois inglés e xaponés as máis atractivas, que a Escola de Idiomas de Vigo é a segunda con máis alumnos de xaponés en España, detrás da de Barcelona. E despois, estes son os máis demandados e os que son os estudiantes máis variopintos. E nas clases de alemán, italiano, portugués e francés son menos estudiantes, pero máis fieles. Moi ben. Bueno, pola cidade tamén está a Escola Alianza Francesa, o Instituto Dante, inglés, o francés non, a escola alemana non, non? Bien, pois, e además de estudiar idiomas, a Escola de Idiomas tamén é un espacio para o encontro intercultural, apertura ao mundo, apostan por ciclos de cine en versión orixinal, cando é a semana de xaponés, penso, tamén fan, bueno, exhibicións da ceremonia do té, de como poñerse un kimono, por exemplo, fan algunha vez concursos gastronómicos. Falo de xaponés porque moitas veces falamos con Suevia e a relación é tan cómoda e tan fácil que en algunha ocasión chegamos a ir ao restaurante, sí, a tienda de alimentación asiática e latina que hai na Gran Vía. Subides a Gran Vía hacia Plaza España, casi chegando a Plaza España está Super Rebeca. Se nunca entrastedes, é unha moi recomendable volta que podes

desfacer por allí y comprar cualquier tipo de fideos, porque tienen fideos todos los tamaños, grosores, formas, donde se nutren los restaurantes también asiáticos para hacer a su compra. Y mucha cosa latina también. Si os gustan los mochis, también esta cosa chiclosa, postre de los japoneses, también atopades una variedad infinita, patatillas de colores y formas con algas y sin algas, refrescos de azucarados, de cosas extrañas también. No necesitas escoger un vuelo ni a China ni a Japón. Dado una vuelta por Super Rebeca. Bueno, pues allí fuimos con Suevia, que nos hizo una visita turística estupendísima. Vale. Outra Nova. Outra Nova que anda por Vigo, adiante. Él es un de Vigo y otro de Tui. Vamos a hablar de unos calcetines muy simpáticos. Somos Océano, que levan los seus calcetines a Galicia, o cine y a cultura popular por todo o país. Alguna vez hemos falado con eles para que nos contaran especialmente por alguna cousa. Ahora, si nos seguites normalmente, nos escoitades, xa sabedes de que falamos. Nécoras, pulpos, canastos, flores de toso, temas relacionados co deporte, cine e a música, nestes calcetins atlánticos de suave algodón peinado. Isto todo é o que resume a Somos Océano. Son dous socios, unha rapaza de Vigo e el de Tui. E o do cine, que nos vamos a parar aquí, pois comezou primeiro cunha idea que tuveron de facer unha colección inspirada nas películas de Almodóvar. Pediron permiso, falaron coa productora, el deseo, e dixeronlle, pois sí, claro que sí. E entón fixeron ali uns calcetins que teñen pois siluetas de mujeres al borde dun ataque de nervios e outras cousas máis. Como funcionou moi ben, entón despois fixeron uns calcetins inspirados na película El día de la bestia de Álex de la Iglesia, e agora sacan uns da peli Airbag de Juanma Bajaulloa. Ostras, é desto que vades a poñer? Que tendes, uns calcetín que representades? Están moi ben fentillos, son moi simpáticos. Bueno, pois esta marca tamén traballa con ilustradores, rinde homenaxe a programas como Sabarín Club, a La Abeja Maya, o Museo Mega de Estrella Galicia, e levan unha década no textil, e con isto dos calcetíns, pois desde a pandemia, 2020, que nada, na prensa conta un poquinho a historia de Somos Océano, que maiormente pues as ventas son online, inda que teñen unha pequena rede de comercios con presencia en Galicia, e tamén venden moito nos aeropuertos, pues un pouco como lle pasa as camisetas do Rei Centolo, ¿no?, ou de Nikis ou calquera destas. Bueno, falo destas dúas marcas porque son como os buques insignia cando se elevan ali, a camiseta dos Pementos, ¿no?, que é a que máis triunfa, sobre todo entre os galegos na emigración. E en Galicia, pues en Galicia falamos das velutinas. Hai unha nova na prensa que fa un paseo por como están as velutinas este ano. Que son grandes como a cabalos. Este é o titular, tal cual. Porque, que sucede este ano? Que non hai nordés, por eso a agua do mar está tan quente, non leva agua quente da superficie para que veña fría, e no aire pasa igual. O non haber nordés, pois a primavera foi boa, entón as flores tuveron unha superfloración, igual que hai moitísima fruta nos árboles este ano, que non dan abasto, e que é de moi boa calidade, non está pocha nin nada, grande tamén. Bueno, pois para algunhas cousas tamén é favorecedora, para os niños das velutinas, por exemplo, que en algúns casos son dun tamaño descomunal, máis grandes do normal, igual que elas. Como hai tantas velutinas, bueno, pois entón problemas serios para os apicultores, que son os grandes perxudicados. A ver como vamos a campaña de mel este ano, xa salirán novas na prensa. E agora en setembro o peligro que supón as velutinas é a hora de desbrozar ou tamén de barear as mazáns, porque estamos no tempo de usar as mazáns para facer sidra. Xa falaremos da festa da sidra, por exemplo, que este fin de semana, non o que ven este fin de semana, son os ramallos en Membrive, para a xente de aquí. E as velutinas tamén anduveron este ano polas praias,
porque como teñen pues, o campo é ancho para elas. Tamén outro problema con elas foron as duchas nas playas, porque a elas gustalle as cousas dulces e as cremas solares pues parece que lles gustan tamén. Pues nada, velutinas tendidas a polo sur de Galicia e agora vai acubillándose e vai indo cara a Lugo. É unha especie a estudiar, A maravilla co que se aclimatan, o sea, como especie, como se aclimatan, que como si non lles faz nada, pues a mí me pasan a rente da orella, non? Mentre xa non lles faga nada, elas continúan o seu camiño, non? Con un ruido tamén. Bien, e a outra nova, onte falábamos do viño de Oporto, non? Que teñen esta dificultad, que non saben que facer con tanta uva, porque non se consume, o consumo do viño baixou, o consumo do viño baixou, sí, e tamén isto pon en risco turismo, bueno, un montón de cousas en cola, ¿no? E o goberno portugués vai a dar uns cartos de axuda, ¿no? Bueno, pues vamos ata Ribeira Sacra. O godello rompe o teito do millón de kilos de godello. Ribeira Sacra é coñecida polo viño tinto, Mencía. Bueno, pois agora tamén plantan blanco godello. E entón a nova conta un poquinho isto. Que a estas alturas da campaña recolléronse máis de 4 millóns de kilos de uva, a 60% de Mencía tinta, e da uva de blanca o godello que está de moda, superase o millón de kilos por primeira vez en esta denominación. En total pensan coller 5 kilos de uva. Por primeira vez en 3 anos, por que? Que pasou nestes últimos anos? Pois que estuveron por debaixo desa cifra porque arrastran os excedentes de viño tinto. Outros anos comprouse demasiada uva e para as bodegas o efecto foi contraproducente porque non lograban vender todo o viño que tiñan almacenadas nas bodegas. Ton tiñan litros de excedentes de tinto, os que se allí encontraron salida esta causa do alcohol que negociaron coa Xunta, e entón agora poden volver a vendimiar todo o que hai, encher as botellas e a ver se encontran o equilibrio entre os kilos que se entregan ás bodegas e o viño que se vende. Bien, con todo este rollo, o Consello Regulador da Ribeira Sacra puso sobre a mesa no 2023 a necesidade de reorientar determinadas zonas da Ribeira Sacra á elaboración de viños blancos, e é por eso do godello. Entón, bueno, eso non significa que na Ribeira Sacra non deixen de perder o referente do Mencía en cantos tintos galegos, pero que o godello, como está de moda, os aproveitan e a ver se así se saca máis. Bueno, se sigue tendo negocio ali, ¿no? Esta semana a Ribeira Sacra, en canto a vendimia, estuvo moito na prensa, porque tamén se falou da falta de mano de obra, de aproveitar, bueno, pues para transportar cos drons, ¿no? Ainda están colgados por aí os vídeos, se os queredes mirar. Deportes. Bueno, pues en deportes, baloncesto, cadeira de rodas, falamos da selección española femenina e masculina de baloncesto, de cadeiras de rodas que andan con novos partidos nun mundial que se está celebrando en Ottawa, Canadá. A selección española ten aí a viguesa Vicky Alonso Vilariño entre as filas. Ose, non sei se ose ou estes días, vai a pelesar pola quinta plaza. Onte perderon en cuartos de final contra os Países Baixos, despois regresaron á pista outra vez para vencer a Xapón, e o rival polo quinto posto vai a ser China, que China derrotou a Alemania. E no caso do combinado masculino, aí xoga un rapaz de Baiona, Julio Vilas, e van a loitar aí a selección española pola séptima posición. Perderon ante Estados Unidos e vanse a medir pola séptima plaza do Mundial con Polonia. E outro deporte, vela. Pois a Ría de Vigo vai a ser este fin de semana escenario do Open España de 420 e Baurien, que é unha proba que organiza o Clube Marítimo de Canido. Estas dúas clases de vela liseira viven un bon momento porque o Baurien está escribindo aquí agora a última hora, non me deu tempo a diserila ben.
O Bourien está polo mundial que se vai a celebrar aquí en Vigo o vindeiro ano, que o vai organizar o Clube Náutico de Vigo. E o 420 porque vai a ser a antesala o Olímpico 470. Vale. Dúas jornadas de competición, sábado e máis domingo, 60 regatistas, 30 embarcacións, 15 de cada clase. Entón, se vos interesa, xa sabedes o que vai, pero se, bueno, vos apetece mirar os barquiños, o sábado as mangas van a comezar ás 2 da tarde e o domingo ás 11, todas elas no campo de regatas das Illas Cíes. Así que colled os prismáticos se vos interesa isto, ou ides ata aí ata onde, o Clube Marítimo de Canido, para que vos conten cousas. Bien, tempo, calor. Estamos de verán. O único que se nota en relación ao verán é a diferencia de horas de luz, porque xa amanece máis tarde, sobre as 8 da mañán, e atardece antes, sobre as 9 da tarde. Ah, pues está, ah, claro que vamos para o equinoccio, claro, a semana que ven. Que igual horas de luz que de sol, de sombra, de oscuridade. Muy ben, vamos a escoitar un par de cancións, que falei un montón. Vamos a escoitar. Pois eu levo desayuno toda a semana tortilla, pois está moi buena, fa moi rica aquí. Entón vamos a escoitar os Monolius Dop, que son moi divertidos, con unha canción que teñen sobre a tortilla, e despois vamos a escoitar a Daqui da Ría, Pobo de Artistas, que é o que somos, non? Os artistas.

cunchas e sintetizadores. Bombo e caixa, pandeiro e culler. Nunha peneira gastada faremos unha pandeireta para cantar a pena e mudar en arteador. Son Irma, queda calada, sacamos ya copla nos. Se nos tapan a boca, tocamos máis.

0: nos va a hacer desaparecer.
1: Un día me dijeron, tienes que darle a grabar sin que la gente se entere. Y así es como quedan muy naturales esas cosas.
2: Pero bueno, a veces pueden decir cosas que no se quieren decir.
1: Bueno, pero aquí estamos en una grabación. ¿Por qué? Porque anda por aquí Diego Troncoso, que un dos organizadores, ¿no? Dos Revoltallo, ¿sí?
2: Sí, bueno, organizadores, programadores, más bien.
1: Bueno, pues anda Diego Troncoso, bueno, a matar vivo. o programador dos Revoltallo, un deles o otro, ¿eh? ¿Quién?
2: Estou con Diego Quintas, un compañeiro meu nunha noutra asociación. E, bueno, o Centro Cultural, pois, fai 4 edicións xa que nos, bueno, pediunos que se podíamos colaborar con eles e aquí estamos.
1: E volvéstedes. Volvéstedes porque vos xa estabades no Revoltallo en algún momento na organización, non?
2: Sí, estivemos dende principios dos 2000 ou finales dos 90 ata 2010. Despois aí sí que xa o deixamos e retomamos agora.
1: Moi ben. A organización da que fala é ITP?
2: Sí, ITP Promotions.
1: Eso, que andan de concerto en concerto. Por onde andades? Por España?
2: Sí, tomamos algo ese estrangeiro que podemos ir para ser Lisboa ou Porto. Despois sí, pola península, así que nos estamos movendo bastante.
1: Moi ben, oye... Pues de Andorra sale muy rápido para vos transeiro, no estamos que hacer tampoco tantos kilómetros, pero muy bien. A ver, a programación do Revoltallo, andades desde cando montades o Revoltallo? Cando anda na vosa cabeza, tan pronto vais ao telón, volvedes a empezar a pensar en grupos ou?
2: Bueno, a ver, quisiera dicir que sí, que empezamos a traballar xusto acaba unha edición, pero non sería certo. Realmente sí que comezamos igual a principios de ano. Xa, cando moitos festivales xa teñen o cartel anunciado, nos ainda estamos comezando coa súa programación. Pero, bueno, realmente sí, tamén é parte da esencia do Revoltallo, creo.
1: Sí.
2: Temos o propósito, ou tivémolo estes últimos anos, de pechalo, bueno, marzo, abril, pero realmente sempre acabamos pechando a mediados de verán, finales de julio ou principios de agosto.
1: Pois vades máis adelantadas que cando se adiantados que cando organizábamos nos desde a radio.
2: Sí.
1: A mediados de agosto empezábamos a chamar. A ver, que queda por aí libre? E entón na primeira de setembro viñan para acá. Nada, que hai? A ver, que hai? Vale. Tantos días de música e de outras cousas, non?
2: Vale, pois temos os tres días desta fin de semana, tanto viernes, sábado, domingo, bastante completos. O formato vai ser similar a estas últimas edicións. Viernes, sábado, sí que temos concertos no escenario principal, por chamarlle de alguna maneira, e sí que é onde o viernes van vir 5 bandas en horario nocturno e o sábado 4. Mm. Bueno, e seguindo en horario nocturno, o domingo sí que ven Guoiza ao auditorio.
1: Que o día que vos regalades para sentarvos na butaca e descansar, ¿no?
2: Sí, disfrutar da fin da festa, pois, de unha maneira un pouco máis tranquila, sí.
1: Se os seguites nas redes, que non colocan nada nas redes de fotos ni nada, solo colocan a de fin de festa, que cando termina o concierto do auditorio, este ano será Guoiza, toman unha cerveza e se sacan unha foto de, bueno, ata aquí hemos llegado, gracias.
2: Sí, sí, sí, está pasando iso, é certo.
1: Bueno, e o día heavy, porque hai un día que é metal, ¿no?
2: Sí, este viernes é máis metalero. Así que, bueno, temos 5 bandas, son 4 de Galicia. Temos a de aquí de la contorna de Vigo, a Cochambre. Despois si seguimos hacia, bueno, alonxándonos de Vigo, Eleven, que son de Redondela, Crime de Santiago, Demencia Social da Coruña. Bueno, é o grupo así un pouco máis, bueno, non sei como chamalo, pero bueno, alóctono polo menos.
1: Alóctono que...
2: Bueno, sí, son de fora, holandeses, veñen Picture, que realmente é que é unha banda que levan dende os 78 tocando.
1: Jesús.
2: Sí, é unha banda que realmente por aquí, pola zona, viñeron fai non moito, pero foi unha banda complicada de ver aquí pola zona en toda a súa historia.
1: Así, e son vos...
2: Sí, realmente sí, ¿no? Porque veñan o Revoltallo,
1: sí,
2: pero...
1: Sí. ¿E ahora por dónde andan?
2: Pois un xa chegou a Gondomar, e os outros 4, pois... Os xoves chegan ao Porto e, bueno, xa durmen aquí.
1: Bueno, e estes metaleros, collestes un estilo de cada, ¿no?
2: Pois... Pois sí, este ano foi bastante, vou usar a palabra ecléctico.
1: Sí.
2: Sí, pois é un día donde os estilos varían, porque hai dende, bueno, Cochambre sí que é o grupo máis extremo do día, pero hai hardcore, hai, bueno, un metal casi tirando ao punk dos rapaces de Demencia Social da Coruña, despois os Pictures sí que fan un heavy metal clásico, bueno, Eleven sí que poden ser un pouquiño, bueno, dun estilo bastante parello a Picture, pero bueno, un pouco máis moderno.
1: Despois o salto é o día siguiente, ¿no? Sábado.
2: Sábado.
1: Xa estás aquí pola mañá, desayunando na cafetería.
2: Sí. Vale, remato co viernes.
1: Ah, ainda non acabamos.
2: É que non empezábamos polo inicio. Vale, empezaremos con o obradoiro de Chirimbolo de Cana. Ás 6:00 PM, vai no levar a cabo Manuel Leirós de aquí de Mos.
1: Sí.
2: Bueno, un artesano, fai instrumentos, palletas, baquetas, bueno, de todo un pouco en madeira e algúns outros materiales. Despois, a 7:00 PM...
1: Eu teño un chirimbolo de él.
2: Ah.
1: Moi entretido. Que está moi ben rematado, ademais.
2: Sí, que traballa moi ben. E despois, bueno, o último que tivemos que anunciar esta semana, a Saco Circo a 7:00 PM. Inicialmente ian vir Sete Estrelo Teatro cunha obra de Lorca, pero bueno, cousas da vida non van poder realizala. Entón, a sustitución é a Saco Circo, 7:00 PM, na zona da Carballeira.
1: Son moi bos. Que luce moito o espectáculo aí no Salgueiral, luce un montonazo.
2: Sí, realmente xa os tivemos. E tiñamos tamén, para este ano, con a Saco Circo, o espectáculo de Forza Ígnea, que é un espectáculo de lume, vais a levar a cabo entre concertos pola noite. Non imos anunciar entre que concertos, nin a que hora, pero bueno.
1: O espectáculo de lume, que é un dragón.
2: No, van de todo, teñen familias malabares con lume, teñen distintos artiluxos e todo ardendo.
1: Ostra. Pona, San Campio 2, lume. E agora sí,
2: ahora
1: dormides,
2: sí,
1: desayunades.
2: Instrucción, obradoiro de construcción de Pandeiro Vegán. Bueno, instintes, tamén recalcar que non existen preinscripcións nin reservas, estar antes da hora, haberá sitio para todos.
1: Sí, e os materiais están aquí, xa, non?
2: Sí.
1: Pois está Leni, que non é Leni?
2: Este ano non. Leni creo que está en, vou dicir Colombia, quizáis.
1: En Colombia.
2: Bueno, non sei se é Colombia.
1: Está en Latinoamérica.
2: Sí, creo que está por ela dando uns cursos.
1: Bueno, que ben. Bueno, pero se o manda Leni, Evo. Así que vinde.
2: Ben recomendado.
1: Sí.
2: Haberá, espero, despois, oportunidade de estrenalos. Vais a facer o sábado unha jam session, en sesión Bermú. Haberá un escenario disponible donde tocar. Haberá xa instrumentos. Haberá batería, guitarras, baixo, micrófonos. Aberto a quen queira subirse.
1: Entonces, ¿no? A seguir despois do Obradoiro.
2: Sí.
1: Telas. Contanos.
2: Ás 4:00 PM arrancamos con outro obradoiro de axuste.
1: O da guitarra de Fito, ¿no?
2: Creo que sí,
1: pode ser.
2: Vale, pois arrancamos ás 4:00 PM con ese obradoiro e despois ás 5:00 PM sí que temos Maxia, a cargo de Golden Magic.
1: Sí.
2: Que, bueno, é un rapaz aquí da zona de Vigo, 18 anos, pero que leva máis de 10 anos no mundo da Maxia.
1: Ah, sí. ¿Y de dónde sacó, de dónde salió él? ¿De Magia en la Manga o
2: no
1: sabes dónde se formó?
2: No lo sé.
1: Uh-huh. ¿Y después?
2: Y después venimos de Atípico Circo, montaremos una zona conducido por ellos.
1: ¿Van a enseñar?
2: Sí, es una actividad participativa.
1: Vale, papás, non poñades os nenos embotellados como se fueran un Michelin. Pódense caer se fan malabares, ¿no?
2: Sí, a idea tamén é facelo na zona arbolada.
1: É mullidita.
2: Sí.
1: Aparte, moitos están afeitos que pasan o verán no campamento xogando.
2: Sí, os riesgos son menores.
1: Bueno, moito que pode pasar é que collan tres naranxas e lle caian dúas no chan, pero basta, hasta aí. Son moi divertidos eles, Jo, sí. Vale, xa está.
2: Vale, pois con iso a tarde xa
1: completa, familiar.
2: Xa temos completa. Sí.
1: logo chega a noite.
2: E despois pola noite, o estilo dos concertos deste día xa é un poquinho máis suave ca noite anterior.
1: Que ben, podemos vir. Es que no somos metaleros. Diego pasa fatal, pero... ¿Tú sabes qué malo pasamos? Es que no somos metaleros. Mira, me recuerdo un ano... Diego está súper concentrado para que no se lle esqueza nada. Do horario nin dos grupos estás ahí concentrado. Pero eu estou me acordando dun ano que viñeron os turcos, aqueles que movían a melena moito. Que sí, hombre, viñeron en furgoneta, que luego eran turcos, no, eran rusos que vivían en Turquía, eso es, estaban de tour,
2: sí,
1: e gustaron moito. Entonces yo pregunté a un que estaba aquí, pues serviendo en la cafetería, ¿qué tal ayer los metaleros? Oye, pues había unos turcos que muy bien, no sé cómo acabaron con pescozo, porque no podía más que girar. O resto, nada, berridos. Muy bien, vale, día ecléctico. Diego pasa fatal porque no me gusta su estilo musical. ¿Qué llevo a hacer, Diego? No son de tu quinta.
2: Nunca puede chover a gusto de todos.
1: Vale, ¿y entón qué hay?
2: Entón, este día tenemos 4 bandas, todas son da zona de Vigo. Vale, pues tenemos, bueno, como cabeza de cartel están Stone Tat Pompei, que es una de las bandas aquí da zona con mayor... Bueno, con maior exposición internacional.
1: Van máis alá de Lisboa.
2: Van máis alá de Lisboa, correcto. Sí, creo que fixestes entrevista, non? Con Piro, sí, estes días.
1: Sí, sí, no, xa nos contou que estuveron en San Tropez. Mira que cosa fina. É moito en Inglaterra. Sí.
2: Despois, as outras 3 bandas, sí que son... Bueno, por unha parte, 4 notas, que xa estiveron no Revoltallo, fai 2 edicións, fixeron unha sesión vermú. Este ano foron, bueno, convidados outra vez a volver. Uh-huh. Cando Urco, que ata fai pouco chamábanse Smoke Sellers, que son tamén rapaces daqui da zona.
1: Son moi noviños, non son?
2: Sí, rondan entre os 18 e os 21, creo que están.
1: Este é o espírito do Revoltallo, a banda emerxente, non? Local, piquiniña, nova.
2: Sí, sí, sí, sí, son realmente unha banda moi, moi nova. Un dos membros é daqui de Valladares tamén.
1: Ah, quen? Sí. Que toca?
2: Mateo é o guitarra.
1: Oye, Mateo, faino ben, ¿eh? Que estamos da casa a mirarte.
2: Sí, non, faino moi ben.
1: No, por eso están aquí, si non.
2: Sí. Despois...
1: E que estilo tocan, dime, os de Can de Urco?
2: Un rock, sí, fan un punk rock así, pero bueno, vais tirando ao rock, así tranquiliño. Ben.
1: E de Freixo?
2: Non, son, bueno, Valladares.
1: Valladares, digo eu, porque como fan punk, os de Freixo son así un pouco punkis.
2: Son bastante punkis en Freixo. Esa parte non se pode cortar xa, non?
1: Non, esta parte vai así tal cual. Os punkis non queren que se corte nada máis que o pelo. A ver.
2: E quedanos pa esa noite Chavalada, que tamén son un grupo, bueno, non sei se son todos de Vigo, pero algún creo que está fora, igual na Coruña. Veñen de tocar tamén no Flores Rock fai un par de semanas. É un grupo da Contorna que, bueno, está ben. Ese sí que igual xa tiran máis un pouco ao punk rock, bastante máis que aos...
1: Ajá.
2: Que os anteriores.
1: Sabes que hai un grupo que se chama Chavalada, igual que eles, que é vasco?
2: No.
1: Do ano 90... Logo te pasarei. Oh. Moi bello, que pinchei outro e digo, non me puedo creer, veñen estes. Que bellos son. Revoltallo aquí a estas alturas de la vida.
2: Pois non, estes collerían o legado.
1: Sí, sí. Entón estes son noviños de aquí.
2: Sí, rondan os 30 anos, tamén son da zona.
1: Moi ben. E como encontraste estes grupos?
2: Bueno, pues buscando, por idas, vendo tamén un pouco os grupos que se van movendo, coñecidos en común, ou tamén realmente sí que foi un grupo de Vigo que donsei deben levar 2 anos en activo. Están bueno, collendo unha carreira ben.
1: Moi ben. Rematamos día?
2: Rematamos día con isto, sí.
1: Romería no, porque ainda queda o domingo. O sea que outro desayuno aquí na cafetería, xa buscaré de sol para que vos quente os huesos.
2: Sí, para que non os saiba, polas mañanas hai unha tortilla de patacas recién feita que merece a pena tamén vir a probala.
1: Eu levo desayunando todos os días o pincho de tortilla co café. Que me vas a contar?
2: Envidia me das.
1: Pues, bueno, tens que vir hasta aquí, nada máis. Bueno, traballades, porque isto se fai de maneira voluntaria, teño que decir, porque vos apetece e porque vos gusta a música.
2: Sí, para cubrir os ratos libres así durante a vida, pois.
1: Sí, bueno, sí. Traedos os grupos que vos gustan tamén, os que se pode tamén. Bueno.
2: Despois arrancamos o domingo, igual que o sábado ás 12 da mañán, este día vai facer un obradoiro de, bueno, titulado Extracción de melodías dun anaco de madeira con cordas.
1: Madre mía, cando lín outro día, cando mirei, dixen, non pode ser que rebuscado este home.
2: Bueno, bueno, levar a cabo Óscar Avendaño.
1: Se me enfada, porque é un bo músico que no fai, pero non me digas que é un hombre, eh? A
2: sí,
1: ver,
2: sí,
1: poeta.
2: Foi rebuscado, pero bueno, gustoume o título.
1: A ver, anaco de madeira.
2: Claro, de feito, Óscar sí que xa dixo tamén que realmente que él tamén tivo xa unha... Bueno, unha experiencias varias no Revoltallo, xa no 2000, sí. Vou dicir 2007, pero sí. Igual foi o 2008, cando tocou Sinistro Total no Revoltallo, no Monte Alba, xa tocaba el daquelas o baixo con Sinistro Total. Despois, cando estivo Radio Valladares facendo o Revoltallo, viu tocar cos Naipes.
1: Sí.
2: E bueno, e este ano ven a facer un obradoiro.
1: Este ano el solo, a solito.
2: Sí, sí, sí.
1: Vais a aprender un montón, con él. Vais a aprender un montón.
2: Sí, sí, era intención.
1: Sí, no, é verdad.
2: Sí, sí, sí.
1: Si no, que vos conte anécdotas. Extracción,
2: actos.
1: ¿Sabes qué va a enseñar, entón?
2: Realmente, de como traspasar unha melodía que podas ter na cabeza ou un asubío que te hayas recorrente na túa mente para... realmente a traspasalo a unha composición.
1: Ajá, moi ben.
2: Bueno, temos boas esperanzas nese obradoiro tamén.
1: Sí, sí. Que presión te acaban de meter, Óscar. Ahora o público non vai a querer vir. Pois como vou a ir yo? Vinde, hombre, que para iso se trata o Revoltallo, que vos acercades aquí o personal, non come, nin vos van a comer.
2: Sí.
1: Vale,
2: e continuamos.
1: Pois pues eu pensei que Óscar podía enseñar moitas máis. Óscar, aténdeme a mí. Podes enseñar moitas máis cousas. Peluquería, como manter ese cardado. Barbería, como manter esas patillas. Estética, onde compras as chupas. É todo un personaje en sí mismo, non?
2: Sí.
1: Sí, oh. Ala, ya está, venga, continúa. Quero ir a comer, porque estou entretendo aquí a troncoso que vi un anaquiño.
2: No, bueno, non teño tanta presa, eh?
1: Vale, ven.
2: Cinco minutiños máis temos.
1: Sí, total, vas a botar aquí tres días aquí metido, unha carpa.
2: Sí, bueno, aquí estás a gusto.
1: Veño.
2: Vale.
1: Domingo. Estabas desayunando aí na cafetería e chegou Óscar Avendaño co seu anaco de madeira.
2: E despois, pois, xa arrancamos sesión vermú.
1: ¿Ah?
2: E vai vir Beto ZZZ, que tamén un rapaz da zona. Realmente fai el solo o espectáculo cun looper, cunha estación de bucles, pois sí que mete dende beatbox, guitarras, voz, canta, está moi ben. Eu vin un pequeno anaco del fai uns meses, gustoume.
1: Sí. E de onde sale Berto? É de aquí?
2: Beto, sí. Eu non sei dicir exactamente de que zona é, pero sí, creo que é de Vigo.
1: E ti, onde o miraches?
2: Pois vino na biblioteca de Freixo fai uns meses, cando se fixo unha homenaxe a Robe de Extremoduro, foi ela a facer tres cancións. Realmente sí que fixo unhas adaptacións moi interesantes.
1: Ajá, e Radio Valladares como non se enterou destas cousas? Tendes que informarnos desde o Freixo, me cachísimo.
2: É que en Radio Valladares ata fai pouco non tiñades WhatsApp.
1: Tamén é verdad. Ahora vamos a falar da precariedade. Muy bien. O vou a activar en canto acaba a temporada do experto. Hasta siguiente. Muy bien, pues tenemos un WhatsApp, pero muy privado. A ver, ¿y después?
2: Vale, ahí con eso ya rematamos a programación de mañá, do
1: muy
2: domingo.
1: Bien. A comer tortilla otra vez.
2: A comer tortilla. De tarde este día, imos comenzar a las 5 de la tarde.
1: Sí.
2: Vai a arrancar Paulo Silva, que vai a hacer un obradoiro de percusión. Que yo sé que foi unha cousa que... Bueno, nos tres primeiros Revoltallos, agora que reprogramamos, fixemos así en un domingo de tarde obreiro de percusión con distintos percusionistas e funcionara moi ben.
1: Sí.
2: Sí, realmente é orientado a agrupar, da igual, a xente que saiba tocar percusión ou que non saiba, pois co que conduce o obradoiro, pois vai ir guiando para realmente crear unha batucada ou exercicios xa de percusión. Este ano iso ven Paulo Silva, un gran percusionista aquí afincado na zona.
1: Sí.
2: Sí.
1: Ah, y el percusión este que vaya a vir coa, porque unha vez estaba el de Perro Futuro coa batería.
2: Sí, vemos a Suso, si Suso va al cárcel, despois o ano seguinte a Renato, o ano seguinte xa fai dous, a Suso Feixón, aquí sí. De Beade.
1: E este ano, ¿él vai estar coa batería tamén detrás ou vai traer
2: sí,
1: outros
2: verá,
1: instrumentos?
2: Sí, a ver, si imos ter batería, non sei se completa ou desmontada para poder
1: xogar con
2: ela, para poder que tocar moita xente á vez, pero bueno, haberá instrumentos disponibles e empregables.
1: Os nenos que mamporrean na casa cando están en modo martillar, traeleos, porque despois martillean na casa con gusto.
2: Sí.
1: É verdad, ¿no? Hai un momento que mamporrea, pero usa esa forza para que sea agradable al oído, no dañes nada.
2: Sí,
1: bien,
2: sí, sí.
1: Quédame algo, ¿no?
2: Sí,
1: o sentarnos na butaca. Aínda non nos sentamos na butaca.
2: Aínda non, aínda queda unha actuación aí intermedia.
1: Écale.
2: Que xa é, pois, despois
1: de batucar.
2: De golpear, sí. Pois, vai vir o espectáculo de Cantrix, das guerreiras.
1: Ai, é verdad.
2: K-pop.
1: Claro.
2: Sí, sí, sí. Bueno, son tres rapaciñas tamén daqui da zona e fan un espectáculo de baile K-pop.
1: Eso es, bueno, pues estas a veces escuchamos ahora en un momento que vamos a hablar con María.
2: Ya tras eso, ya no solo nos queda.
1: Podemos ir disfrazados, ¿no?
2: Podemos ir.
1: Podes vir o espectáculo de K-pop, aterrizados, como se chaman? Cosplays, ¿no?
2: Cosplays, sí.
1: Bueno, pues vestidas de época. A ver, ¿a dónde vamos?
2: Nada, a ver, xa, de ahí sí que xa nos metemos no auditorio. Bueno,
1: que durmen, estes durmen, os da organización
2: no
1: durmen, nos disfrutamos.
2: Igual podemos pechar os ollos un pouquiño, pero eso.
1: Pues poderá o cansancio na butaca, pum. Pero vos vinde ata acá, porque Boiza trae algo en acústico, ¿no?
2: Correcto, este espectáculo sí que é un espectáculo acústico de Boiza, en formato, bueno, non é o que adoita levar a, bueno, vai vir ahora en breves tamén a Master, con outro show distinto, pero aquí vai ser un formato acústico e imos facer igual que fixemos o ano pasado con Lenny Pérez e Secadra, que adornáramos o todo o escenario con velas LED, non se pode dicir que isto é un plagio a Candlelight. No,
1: sí, no, pero estaba pensando, e vos que estás escoitando tamén,
2: non é Candlelight, nin é un plagio, isto chamase a luz do candil.
1: A luz do candil, pero entón vai a vir galloso que terminaba o luar coa luz do candil.
2: Pois desde aquí queremos convidalo a que si quere ver, que quere vir, que veña, por suposto.
1: De tercera guerrera del cosplay.
2: Non queremos deixar a nadie fora do festival.
1: Oye, podíades facer, pensa o Pauano, que este non vos dá tempo, pero xuntar a todos os do Revoltallo a cantar Apago Candil encima do escenario. Son moitos, pero...
2: Sí.
1: Oye, e a Galloso como invitado, pero si sigue vivindo daquela. Que máis? Xa está, ¿no?
2: Pois sí, a programación deste ano é todo isto que acabamos de comentar.
1: Nada, redes,
2: iso,
1: ¿no?
2: Sí, en redes.
1: Horarios, bueno, horarios tanto en redes.
2: Horarios en redes, tanto do viernes, do sábado, do domingo, e bueno, invitarvos e forzarvos a vir porque vai facer bo tempo.
1: Hai carpa. Para que non vos queime o sol.
2: Correcto.
1: Porque chuvia non vai vir, orballo pouco.
2: Sí, bueno, realmente todos os espacios que ofrece o Centro Cultural.
1: Que cómodo.
2: Sí.
1: É moi cómodo. O sí, Salgueiral sí. É estupendo. Dades unha voltiña por aí, cando vos caixe desde o...
2: Sí, espazos amplos, sen aglomeracións.
1: Bandas moi barato, moi baratas, quero dicir, moi barato que nos sale a nos que vemos que de balde.
2: Sí.
1: Xa están, vimos ata aquí, fácil de aparcar, todo comodidades, baños... Baños de toda la vida del señor.
2: Correcto, precios populares.
1: Eso es, cervezas, hasta que se acaben.
2: Sí,
1: ¿no?
2: Bueno, si no, hay refrescos y agua también.
1: También hay refrescos y agua, eso es verdad. Si no hay agua, pues que se acabó Revoltallo. Sí. Muy bien, pues nada, a disfrutar. Gracias por organizar.
2: Nada, gracias a vos también.

Isto que acabamos de escoitar é Chavalada e a canción chamase Nupcias. E agora imos escoitar outra canción que se titula Perdí mis gafas de sol, de Óscar Avendaño, que é o que vai a dar este obradoiro de extracción de melodías dun anaco de Madeira.

Hola, buen día, Yoli. ¿Qué tal? Aquí Woiza. Quiero enviar un saludo primero que nada a todos los oyentes de Radio Valladares que estén ahora mismo escoitándonos. Tenemos a placer de hacer un show único, especial, feito a propósito acústico, a luz do candil, que vai a mostrar, digamos, unha desnudez e unha intimidade que en moi poucas ocasións podemos facer, non? Ás veces os festivais e demais pois non permiten, non, facer este tipo de concertos pois máis íntimos, persoais, máis cercanos. Penso que vai a ser moi bonito, vou a estar acompañada de Reinier Aldana na guitarra e na voz, vai a estar Meitelle tamén coa percusión menor e coa súa voz tamén, vai a ser pois moi moi espiritual, moi pois eso, moi soul, moi R&B, por suposto haberá hip hop igualmente, porque eso de eso non me podo quitar, non? É algo que vai pegado a miña pel artística, pero ali estaremos intentando dar un show pois que quede na memoria de todas e todos vós, que quede no recordo destes festivais que se fan todos os anos, que é unha maravilla ter ese apoio veciñal, non, para facelos. Nada, estamos moi contentos de poder presentar algunhas das novas músicas que fan parte de Valiosa, que é o meu último traballo, que saiu este abril, e bueno, que imos a presentar xa en formato acústico pois este domingo. Vai a ser un adianto porque a presentación é na Sala Master Club o día 2 de outubro, que tedes as entradas á venta se queredes ver ese formato máis grande, pero polo pronto, para aquecer motores, pois imos estar neste revoltallo, nesta edición. Estive fai uns anos con Vigo Negro Son, que era aquela formación que eu tiña cun coro, e tamén acompañamos a outros artistas algunha vez, que é nada, é como nos alonda a nosa casa, imos estar. Así que vos esperamos este domingo no revoltallo, no Auditorio de Valadares, a xoito da noite. Moitísimas grazas por este espazo, Yoli, un biquiño moi grande, moitas apertas para todos os ointes do teu programa, e que teñades unha boa mañá e unha boa fin de semana. Vémonos, ata domingo.

Suficiente co revoltallo, ¿no? Muy ben. Vamos a escoitar a... Vamos a dar unha volta pola senda. Por si queredes facer outros plans. E isto é algo que podedes ir a escoitar concretamente a Ben Brive. Logo xa vos conto por qué.

Pues estos son de Turres Band, son de aquí o lado. Van a estar, San Blas en febrero. Ramallos en Bembrive. Antiguamente se levaba o lado cocido y se comía lino medio do monte. No está a capilla de San Cibrán. Os que sodes así un pouco de Vigo, cando facedes o recorrido do Evifonso, acabades na capilla, pois aí ten unha fonte de agua moi rica. Bueno, pois, a ver, os ramallos, que eu recorde sempre era domingo, pero as cousas se estenden ou se acortan, segundo haya xente na organización. Neste caso, sábado, mañán sábado, a partir das 4:30 da tarde, hai xogos populares, aí na capilla dos ramallos, as 8, concerto a Bóbriga, que este tamén anda moito por San Blas a tocar, son gaiteiros. Despois ás 10 está de Turres Band, e xa para... están estes que son un montón, unha docena de músicos. E logo DJ, a partir da medianoite, David Correa. E o domingo, a misa é ás 10, a misa solemne, ás 12:30 a misa con procesión, que vai ser cantada pola coral de Bembrive. Logo hai concerto da banda de Bembrive. Que suerte tendes, porque como fai moi bo tempo, non estades aí a fresca. Claro, cando chove non é tan agradable. Despois que hai máis unha actuación da... se presenta o libro. Alguén que escribiu a Enciclopedia das Rondallas aquí na provincia de Pontevedra ahora presenta o libro a Enciclopedia de Bembrive, a historia de Bembrive, un libro sobre a historia de Bembrive. Despois da misa, ¿no? Teñen invitada especial Gloria Pereira, que é a neta de Don José Pereira, que foi un que emigrou a Arxentina, fundador dun pueblo ali en Arxentina. A historia dos emigrantes é increíble, ¿no? Bien, despois hai, o fin de semana que ven habrá máis cousas sobre este libro, porque como a semana da presentación do libro da historia, que está moi ben escrita, penso eu, polo que me foron contando, e habrá unha andaina tamén que partirá da capilla de San Cibrán, 5 kilómetros máis ou menos, pero o domingo pola mañán da semana que ven. Se vos interesa o libro, pasade polo quiosco Merchi, que é un punto de venta. Bueno, xa falaremos con Diego que non se preste, vale. E despois pola tarde, o domingo, despois de comer o cocido, sei que leva desa pota do cocido pala, 4:30 da tarde, charanga, Costa Mecrelos, e a 6, gran foliada libre, ata que o corpo aguante. E el lunes, ainda teñen festa, Jesús. As 11 da mañán, misa por todos os difuntos da parroquia, e o rematar, gran poxa. Pois xa está.

vos vou contando máis cousas da senda nestes últimos 10 minutos por si vos interesan outros plans. Por exemplo, se vos gustan as bandas, a de Valladares ainda anda por aí tocando nas festas de Brán e vai a estar na de Guillarei o domingo. É festa a baixada de carros de bolas, ter unhas carrilanas para tirarse por aí abaixo, eu penso que sí. Pois mañan a partir das 4 da tarde podedes ir ata Freixo coa vosa carrilana, non, porque se acabou o plazo de inscripción. Este ano métense na federación por asuntos do seguro, pero as carrilanas divertidas van a seguir baixando. Nada, pois prácticamente botan toda a tarde ali porque fan creo que 3 pasadas. Hasta as 9 da noite andades por Freixo. Aparcade leso, se caminade un pouquiño. Non se pode meter os coches por la carretera que une Freixo. Que máis? Así, hai unha andaina terrorífica en Fragoselo, aí en Coruxo. O sábado ás 9:30 da noite. Entrade na, pues, o chamade a Coruxo, o Centro Cultural, e que vos den o teléfono de contacto por si queredes anotar. Vos teñen que facer grupiños para que saian os poucos, de 15 en 15. Pensé que se acabara isto das andainas terroríficas, pero non. Bueno, algo terrorífico ou friki, está esta semana todo o festival de cortos frikis, o Friki Film Festival. Ten un montón de propostas de cortos, entrade na página web ou nas redes deles, que están moi ben. Se non, ides ata a Plaza Elíptica e ali na taquilla do cine, preguntades a ver que hai e andará xente do Friki Film Festival. Hai unha saliña detrás das taquillas, unha saliña de exposición onde tamén, bueno, pues, dedican un espacio a contar algo relacionado co cine friki. E tamén xa sabedes que hai unha exposición de cartéis de cine de medo, de terror, de friki tamén, en frente ao García Barbona, que é a saliña de a banca expositiva que está a ras de chan. Son carteles que veñen desde o Cine Pequeniño, o Museo do Cine Pequeniño, que hai en Melgaso, en Portugal. Hitchcock, que máis tamén hai? Déjame mirar. Ah, sí, unha cousa moi chula. Sabes que en Vigo hai unha asociación de mexicanos. Cando chega o Samaín, pues sale moito en prensa porque contan, ¿no?, da festa de mortos. Bueno, pues van a facer unha festa este sábado a partir da 1:30, unha festa de comida mexicana. Donde? No Centro Cultural, que está en Martínez Garrido, Rivera, Tienza. Bailes mexicanos, piñata, comida mexicana, en fin. No sé si mariachis. É o que lle falta, ¿eh? Bueno, estando por aí ao lado, está a Biblioteca Neira Vilas, esta biblioteca pequeniña de cristal, moi acolledora. Antes da Escola de Idiomas, ou despois, segundo por donde veñades. E hoxe, ás 7:30 da tarde, hai un encontro con César Cequeliños. Nos falamos con él algunha vez ou dos seus libros, os que publica en Aira Editorial. A librería está en Allariz e a editorial reparte libros, ou os vende máis ben, por toda Galicia. Ten o Atlas da Galicia Pequeniña, uns libros moi cuidados e que explica moi ben as cousas. Cultura galega en xeral. E é unha conversa con César Cequeliños, que ten moitos perfiles: xornalista, escritor, editor, persona que vive. Quédame algún plan máis destes que señale eu así, pequeniños. Ah, sí, se queredes, como esta semana falamos da petanca, pois se queredes mirar a xente xogando a petanca, ide ata Praia América, que andan ali, Monte Lourido, sábado e máis domingo, a xogar un campeonato. Están por aí organizándoos de bolos da carrasca. E tamén, se vos gustan os rallies, máis ben os coches clásicos, non? Se celebra este rally de clásicos da cidade de Vigo, sábado, a ver, Memorial Manuel Sanjurjo, era o que tiña o coche máis antigo, non, da cidade, o que iba a comer ostras a Arcade con este coche descapotable. Bueno, pois, coches vintage. A ver, Centro Comercial Gran Vía é a salida destes históricos ás 9:30 da mañán.
E despois nada vanse dar unha volta. Ata onde? A saída é ás 11:30, así que tendes todo este tempo para sacar vos fotos, mirar, curiosear como son estes coches antigos. Van a ir hasta Lama e ali pues, van a tomar unha papatoria. E despois chegan a Redondela ás 8:00 PM. Outra papatoria. Na finca Tabata, onde queda isto? En fin, bueno, aficionados de toda Galicia con seu coche clásico por ali, ben cuidado seguramente, porque estes son así bastante cuidadosos, non, esta xente. Muy ben, pois se si queredes saber de máis plans, hai máis cousas, en Pontevedra, por exemplo, hai Masia, todo fin de semana, espectáculos de rúa, en fin, escape rooms. Entrada en A Movida, no Faro, en Metropolitano, en La Voz, la Senda de La Voz, seguidos grupos que vos apetezca, no que sei, mil opcións de enterarse de que como distraerse, o vida playa simplemente, lagartos o sol. Nos marchamos, volvemos lunes. Pasade moi ben, se vindes por aquí. Esta tarde hai un montón de actividades, a ver, volvo a repetir, non sei se fomos moi pesados co revoltaio. Pero chico, o traballo que dá, porque non o vamos a contar, ¿no? Let me see. A ver, a 6, o obradoiro de Trebellos con Feitos con Cana, Chirimbolo. Eu creo que estes que están aquí xogando o domino toda a tarde, os señores maiores, seguro que poden enseñar tamén como facían eles buracos nas canas, facían as súas primeiras flautas. E logo a 7, truquitos de circenses para quen queira aprender a facer malabarismos con a saco circo. E logo xa 8 empezan os concertos. Moi ben, pasade moi bo fin de semana. Marchamos, con que marchamos? Pois mira, con The Tourist Band, que as teño por aquí, que me gustaron, que son suavitos. Porque para ruido, o desta tarde no revoltallo, ¿no? A partir das 8, heavy. Esta é unha canción que de Led Zeppelin. Fixeron aquí unha cover.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

0: obtuvieron máis de 40.000 votos e xa teñen confirmado que gracias a eso van a donde?
1: O Resurrection.
0: Exacto, así que nada, preparadevos para escoitar a esta banda viguesa en directo, e tamén van a estar no Arcanxo, que seguramente... Exacto, na zona de Ponteareas, recordade.
1: E atención que está a ser dado algún... Está a ser dado algún destaque precisamente á presença do Charleston Tides no Resu, graças ao seu baterista de 16 anos.
0: Caramba, vaya jovencinho.
1: Muito jovem.
0: Vai a ser
1: um... É bom ter estas gerações mais jovens, novas, também entrarem nesta cena e sentirem-se motivados e fazer ainda mais crescer a cena.
0: Sim, sí, mira, ainda foi pouco, um ou 20, dixo algo assim como... É que se nota a escena máis viva porque hai programas como voso que están facendo posible, pois, para que salgan máis e como que dan máis ímpeto, pois a ver se é verdade que a nos gusta nos fomentar que haya novas generacións para poder seguir escoitando metal e que os coitedes todas vos, claro.
1: Ok, vamos chegar então com o som dos Arson Tides, com um tema bem interessante, não é?
0: Não, sim, Tatake.

0: Fuerza metálica, fuerza pura. Intensidad de que te atravesa.
1: E recordarvos, como non, que aquí no Galiza Metálica imos a ter dúas entrevistas ben interesantes.
2: Sí, moito interesantes. Estou ansioso por escutáveis.
1: Actividade Hill, por un lado, e One Monster Riot, así que atentos á segunda e terceira hora. E vamos a proseguir na nosa viaxe brutal pola Galiza, descubrindo e rememorando e compartindo novidades. Porque, por un lado, estivemos a escoitar a Scarecrow, unha banda da zona da Coruña de heavy rock e metal.
2: Sim, uma banda jovem, mas bem poderosa. Trouxeram-nos um tema bem interessante, I Will Remain in the Darkness.
1: Sim, sí, unha banda jovem, porque nasceu lá polo 2021, mais
2: por
1: ou
2: aí,
1: menos.
2: Por aí, sim.
1: Pero moi interesante, e sobre todo estes coruñeses non paran, sempre andan,
2: sim,
1: con algún bolo.
2: E practican un son tamén un pouco diferente do restante practicado na Galiza tamén.
1: É igual que o que imos a escoitar a continuación. Eles chamanse Cocheville Band, con Pacho Brea.
2: É unha cena máis soft, mas grandes sons, sen dúvida alguma.
1: Sí, están de novidade, porque acaban de sacar, fai ben pouquiño, un tema ben interesante.
2: O Big On,
1: Por certo, como se chamaba o de Scarecrow?
2: I Will Remain in the Dark.
1: É verdade que non me acordaba.
2: Non te acordabas que eu já tinha mencionado?
1: Pois non me acordaba. Estaba eu tan...
2: A intensidade do som, não é? Diz,
1: não,
2: vá,
1: é que estou...
2: Estes sim, grandes sons que estás a rodar aqui no Galiza Metálica não deixam ninguém diferente, portanto...
1: Pois. E aparte porque estaba aí centrada en decirvos que este Big On é unha novidade total e que é unha especie de rock progresivo e hard rock. Non é tan metaleiro, pero sí que é verdad, pues, que ten un punto ben interesante. E hai que recordar os integrantes de Cocheville. Está Pacho Brea, a voz principal, Coche Villanueva, que é o guitarra, Óscar Vázquez, o abaixo e coros, e Álvaro de Castro, teclado e coros, e David Outo Mouro, a batería.
2: É un proxecto ben interesante, a parte progresiva pelo Cocheville e talvez o hard rock pelo Paco Brea, un grande vocalista.
1: Pois sí, imos a escoitar este Beacon.

0: Comenzamos esta segunda hora aquí en Galiza Metálica recordándovos que podedes escoitarnos na FM, porque ademais de ser un programa en podcast, somos un programa de radio e sonamos en dous países en tres emisoras. Pois como isto? Pois na Antena Miño, na Portuguesa, en Braga, na 106.0 e despois na Galiza, en Radio Piratona, na 106.1 e na Radio Filispín en Ferrol e Terra de Trasancos na 102.3. Bueno,
1: estamos de volta para esta segunda parte.
0: Sí, sí, a verdade é ben, ben interesante, porque terminamos a primeira hora con Terader, unha banda de Vigo co seu From Heaven to Hell.
1: Um tema retirado do seu último álbum de originais, uma banda que pratica um som dentro do death metal mais melódico.
0: E ademais que, bueno, que sí, sempre está dando algún que outro concierto e...
1: Raros, ainda que... mas vão dando.
0: Sim, raros, pero ainda de vez, pelo menos um ano ou fano, eso seguro.
1: Sim, é para segurar a passagem.

Xa entrache en contacto co Galiza Metálica. Se non é así, a que esperas? Envía as túas novedades e a túa música a galizametálica@gmail.com.

0: Eu son Rubén, o guitarrista da banda. Cidade Gil é unha banda de metalcore que da zona de Bueu, formada por 4 amigos de toda a vida. O proxecto pois naceu no ano máis ou menos 2020, cando o meu primo Raúl, que xa levaba tempo compoñendo cancións deste estilo, pois quería darlles forma, non quería interpretalas, e non tiña banda nese momento. Entón, falou con un amigo, con Iago, que empezara a tocar a guitarra hai pouco, na época do COVID, e xuntos, digamos que foron dándolle forma a este proxecto, non? Falaronme a mí porque eu tocaba guitarra tamén de moitos anos, pero non neste estilo, pero nese momento non tiña o grupo, entón, bueno, dixenlle que por min pa diante, e despois falaron tamén con Samuel e con Berto para que tocaran a batería e o baixo, respectivamente. Actualmente, Iago xa non forma parte da banda, pero, bueno, aquel foi, digamos, o punto de partida. E nada, en resumo, pois iso, que somos unha banda de colegas da mesma zona que nos juntamos, pois, para facer metalcore.
1: Hola, eu son Raúl, o cantante, o compositor da banda. Bueno, facer letras en galego, o certo é que é algo que sempre estuvo na nosa mente dende o principio, pero xa dende fai moitos meses que despois de falalo, pois o tínemos moi claro que era algo que queríamos probar. Incluso xa cando creamos a banda, pois tiñamos un pouco a dúbida de en que idioma facer as cancións e tal. Tiramos polo inglés no primeiro disco porque un pouco por ese pensamento de que se faz a música en inglés, pois te pode abrir portas fora, podes chegar a máis xente e tal. Tamén porque as nosas influencias pois todas son de Australia ou Estados Unidos ou, bueno, todas son en inglés. E incluso ti, pois, de alguna forma incluso relacionas a lingua inglesa coa música, como certas frases feitas que xa sonanche a musicais, que escoitache un millón de cancións e tal. Pero ao final eu penso que ese pensamento que nos tiñamos ao principio, co tempo foi desaparecendo porque nos sentímonos moitísimo máis a gusto facendo música en galego. De feito, penso que todos os membros do grupo conectamos moitísimo máis coas cancións agora. Todos entendemos as cancións agora tamén. Tamén é unha cousa que o sentir que os nosos amigos, o público, pois pode entender a letra e conectar máis coa canción é unha cousa que a min particularmente importábame moito, porque ao final tipo un mensaxe nunha canción que se faz en inglés inda por riba no noso xénero que estou gritando e tal, é moi difícil que a xente entenda o que estou querendo dicir. Foi unha cousa que despois de moitos concertos e tal, pois empecé a pensar e tal, e ao final dixen, mira, evidentemente gustaríame moito que a xente que quero, os amigos cercanos, a xente que vemos concertos, entenda o que quero dicir. E tamén nós como banda, os músicos, tamén pois conectamos moito máis co que estamos a facer, non? Entón, pois, basicamente, ese é o motivo principal. Tamén que, bueno, a ver, eu non considero que teña un mal nivel de inglés, estudiei inglés e, bueno, podo falar con xente, con productores ingleses que xa temos falado e tal, pero sí que é verdade que a hora de facer unha letra sempre tiña a sensación de estar facendo como, non sei, como mensaxes moi cliché, como utilizando frases feitas moi cliché, e ao final ter esa sensación de que o que estás facendo non é algo persoal, non? Senón que estás como, pois, iso, copiando o que bichen un millón de bandas máis e utilizando as frases que eles usan e tal. Gústame pensar que en galego todavía hai moitísima música por facer, sobre todo nestes xéneros, e bueno, pois aportar iso, non? Aportar un estilo de música que en galego pois prácticamente non existe. Entón, iso tamén gústanos moito e, bueno, estamos moi contentos co resultado. Todo o disco vai ser en galego, este segundo traballo. Ainda non temos claro cantas cancións van ser, pero sí, van ser todas completamente en galego. Xa temos 7 feitas, ou xa que moi ilusionados. En canto aos dous sinxelos que xa temos fora, pois o primeiro deles, Fillo da miña nai, é un tema que fixen por morriña, porque, bueno, eu pois son o único membro da banda que actualmente vive fora de Galiza. Tampouco vivo tan longe, que vivo en León, pero, bueno, xa cambia pois o clima, e xa cambia a sensación, non, de estar en casa. Entón, pois, Fillo da miña nai pois ten un dobre significado, que é, por un lado, botar de menos a tua familia real, os teus seres queridos, neste caso pois representada na figura da miña nai, da miña nai real, e por outro lado pois a metáfora de Galiza como como a miña nai e como a nosa nai, non? Como pois esa morriña tan intensa que sentimos todos os galegos sempre que estamos fora de Galiza, e con razón, non? Porque non somos conscientes do paraíso no que vivimos ata que temos que marchar. Entón, pois, bueno, é unha homenaxe, unha canción homenaxe a tanto os seres queridos como a nosa terra, e un pouco pois a pena de estar lonxe, non? E o segundo sinxelo, Teño corazón roto, simplemente fala de botar menos a persoas, de rupturas amorosas, non? Do desamor, un pouco tamén de, bueno, da dificultade de superar certos vínculos, de atoparte moitas veces pues, en momentos de baixón ou perdido ou tal. Non ten máis significado que ese, é unha canción cruda, é moi honesta. Eu penso que tamén facer os temas en galego pois permítenos expresarnos desa maneira, non? Dunha forma moito máis real, moito escribir o que realmente pois sentimos, non? E pouco máis, ese é o significado de dos dous temas que de momento están fora.
2: Hola, son Berto, o baixista Actividade de Gil. E a banda está actualmente enfocada na grabación dos novos temas, así como a creación dos videoclips, a promoción de todo o novo disco, que a verdade é que é un traballo bastante arduo, pero está pagando a pena por o nivel e a calidade dos novos temas. Xa sacamos dous a luz, que son Fillo da miña nai e Teño o corazón roto. A nivel merchandising, podes comprar o vinilo do anterior disco, de Death for Hope, e tamén a OCD, xa que sacamos unha edición digipack fai cosa de dous meses. A verdade é que está moi completa, con fotos tamén de concertos os últimos dous anos e tal, producida por a discográfica Romantic Songs. A verdade é que moi chula a edición. Dentro de pouco tamén faremos novo merchandising, xa que Teño o corazón roto, a carátula do single, foi diseñada polo tatuador e diseñador gráfico Tocho, que podes seguilo nas redes, que é @tocho.ftw. A verdade é que un artista, así que botade unha ollada. Non teño moito máis que dicir. Seguidnos nas redes sociais, sobre todo en Instagram, somos @actividadegil, tamén en Facebook, TikTok, onde queirades. Por suposto, escoitade nosas cancións, están en YouTube, Spotify, Bandcamp e todas as plataformas musicais que haya por aí. Así que nada, unha aperta e vémonos.
3: Hola, eu son Samuel, o batería do grupo. Antes de despedirnos, queríamos sobre todo dar as grazas a Galicia Metálica e ao SOS Metal Radio Show por contar con nós e por seguir apoiando a escena do metal galego e a cega underground. Tamén queremos agradecer de corazón a toda a xente que nos escoita, que comparte nosos temas, que venga nos nosos concertos e que nos dá forzas para seguir creando e loitando por este proxecto que nos ten tan ilusionado. Unha aperta tamén enorme para toda a audiencia de Galicia Metálica de Metal Radio Show. Sodes uns fenómenos, seguir apoiando as bandas locais, enchendo as salas e mantendo viva a escena do metal. Vémonos nos escenarios. Moitas grazas por darnos a oportunidade neste espazo tan increíble. Moita forza e ata a próxima.

0: E despois desta interesantísima entrevista con Cividade Hill, unha banda brutal da zona de Bueu, pois, bueno, hai que facer aí un apunte, porque é unha moi boa reflexión o por que cambiaron hacia o galego cando estaban cantando en inglés, non?
1: Sim, sim, foi uma mudança um bocado interessante na sua orientação, não é?
0: E eu creio que salimos ganando todos, porque
1: sim,
0: vai até mazos, vamos, que se marcaram. Está o filho da minha nai, que os coitamos ao princípio, creo, e depois o outro, o de Corazón Roto. Un corazón roto. Está muy feliz. La verdad que me gustan bastante. Y ahora, ¿qué decir?
1: Tiremos con Urco, ¿no es?
0: Exacto, que acabas de escoitar a Urco con A Verdade Absoluta.
1: Desde Santiago Mostela, Malta, muito rodada na cena underground galega.
0: Moito de, bueno, de nomes, por exemplo, como In Vivo, que vos son, pode sonar, por exemplo, Mario, que é o vocalista. Metal pesado, directo, underground, e que levan ativos dende 2023, ou igual que a banda que imos a escoitar a continuación.
1: Os Parafernalia, hardcore bem interessante desde Passos de Borden.
0: Sí, en Pontevedra. Unha xente pois, que teñen a unha baterista e vocalista, pero tamén teñen a outro home, pero que, bueno, que teñen aí un puntazo, porque teñen unha instrumentista que por encima pon voces que a Tania, e hai que facer aí un apunte ben grande a Parafernalia.
1: E vamos escutá-los con este Break It, ou seja, vamos partir tudo, não é?
0: Oh yeah. We're gonna break it. We're gonna break it. Who's gonna break it?

Cansado da Radio Fórmula? Cansado de escoitar sempre o mesmo? Escoita e coñece máis sobre as bandas da túa contorna. Escoita e degusta o Galiza Metálica.

E acabamos de escoitar os vigueses Dread Cult co seu Bite the Blade, un trallazo que acaba de asaltarnos este 2026. Recordar que eles son de 2023 e son potente metalcore e deathcore. E agora nos vamos a quedar con One Monster Riot, tamén unha banda viguesa, un dúo brutal, que vannos a contar cousas ben interesantes do seu novo traballo.

Estás escoitando o primeiro programa en galego e portugués que se adica a darlle visibilidade ao underground máis roqueiro e metaleiro da Galiza e norte do Portugal. Escoitas o Galiza Metálica.

0: Estivemos a escoitar unha banda de ribadeo brutal, hardcore punk, de corte ben pesado. De quen estamos a falar?
1: Quem poderiam ser? Matéria Muerta, uma das bandas mais poderosas dentro do género em termos do underground galego.
0: Sí, é a verdade que é unha banda que levan xa dende 2015 activos e da zona, pois, de ribadeo, que non suele tampouco ser super prolífica en bandas.
1: Sí, tens Materia Muerta, nada máis crees.
0: Non, e ben vos, estuvemos a escoitar Destripador.
1: Foi ben brutal e abre camiño para os próximos senhores. Uma banda tamén jovem, non é? Tem cerca de 2 anos de existencia.
0: Sí, estamos falando de Los Therapy. Eles fan metalcore e metal alternativo, pois brutal, a verdade.
1: E desde Cangas do Morrazo, non é?
0: Sí, outra zona tamén non tan habitual, en donde hai tantas bandas, ou sella unha banda, unha zona super prolífica, así que vamos a disfrutar o que nos traen. Como se chama?
1: Un tema ben interesante de seu nome, My Defeat.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

0: Radio Piratona. Son as 5.
1: Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
2: Moi boas, comezamos coas novas ambientais desta semana. O lume volve ao Courel. Un incendio en Quiroga arrasou xa máis de 420 hectáreas e puxo en alerta varias aldeas. A Consellaría de Medio Rural tivo que declarar a situación 2 no incendio forestal de Quiroga debido á proximidade do lume a varios núcleos de poboación. Avivado polos ventos, queimou xa máis de 400 hectáreas. Orixinouse na parroquia de Pacios da Serra, nun punto de difícil acceso, o que explica a dificultade dos medios de extinción para atacalo. Prodúcese, ademais, nunha zona que xa sufriu grandes lumes nos últimos anos. En agosto de 2025, o incendio orixinado en Larouco, en Valdeorras, avanzara cara a Quiroga e chegou a afectar a contorna do Courel, onde arrasou centos de hectáreas. Cómpre lembrar que a tempada de alto risco de incendios aínda non rematou. Tal é como se publicou no Diario Oficial de Galicia, esta vai do 1 de xullo ao 30 de setembro e pode ampliarse un mes máis. A comezos da tempada, os 67 colectivos que integran a plataforma Por un Monte Galego con Futuro presentaron un manifesto no que reclamaban un cambio radical nas políticas de prevención e loita contra os incendios forestais. As entidades denunciaron entón o fracaso dun modelo centrado case exclusivamente na extinción e reclamaron unha aposta decidida pola prevención, a restauración das zonas queimadas e a recuperación dun rural vivo e dun monte multifuncional. E imos con outra das novas destacadas. A rotura dunha fosa de xurro con máis dun millón de litros en Tordoia causa unha vertedura na contorna do río Bustelo. Diante do grave impacto ambiental e sobre a saúde pública que podería derivar deste vertido sobre a bacía do Tambre, a Dega reclama a Xunta que poña en marcha medidas urxentes de contención da contaminación, así como todas as medidas de precaución necesarias para salvagardar a saúde pública. O Tempo reclama información transparente á cidadanía galega e tamén pide unha investigación rigorosa que dirima as responsabilidades do acontecido, ordenando a paralización cautelar da actividade comercial da explotación gandeira implicada, mentres non se determine se cumpre coa legalidade vixente. Este episodio de contaminación por xurros de Tordoia é o segundo que se produce nos ríos galegos en pouco máis dun ano. No verán de 2025, outro vertido tivera lugar tamén pola rotura dunha balsa na contorna do río Landro. Ante a recorrencia destes episodios, a Asociación Ecologista Adega pon sobre a mesa varias medidas a tomar para evitalos. Insta a Xunta a revisar as condicións ambientais e de seguridade das explotacións gandeiras autorizadas en réxime de intensivo. Tamén reclama non autorizar ningunha nova explotación gandeira que non acredite dispoñer de terra dabondo para a xestión adecuada de todos os xurros que xere. Este tipo de explotación, se asegura a Adega, deberán estar sometidas a unha avaliación ambiental ordinaria e non a un simple informe de incidencia ambiental. Por último, a organización reclama un plan galego de xestión integrada de todas as explotacións gandeiras.

E o pasado domingo 13 de setembro, arredor dun cento de persoas concentráronse en Riba Dumia para reclamar a demolición da represa de Cabanelas no río Umia e defender o seu funcionamento natural. As entidades convocantes, entre elas o colectivo ecoloxista do Salnés, a plataforma en defensa da Ría de Arousa ou a Dega, denuncian que a represa está destinada a abastecer a Illa da Toxa, entre outros, para usos turísticos como o hotel e o campo de golf. Esta infraestructura, alertan, pode provocar un maior quecemento da auga, alterar o hábitat das especies acuáticas e modificar o transporte natural de sedimentos cara a Ría de Arousa. As organizacións reclaman a Augas de Galiza que faga públicos os informes que avalaron a autorización da obra e que se adopten medidas para garantir que o Umia poida seguir sendo un río vivo.

Foi poucos días que se cumpriron 30 anos do derrube do vertedoiro de Bens na Coruña, unha catástrofe na que unhas 2.000 toneladas de lixo se desprazaron pola ladeira do monte ata chegar ao mar. O suceso provocou unha forte movilización cidadá e impulsou un modelo baseado na reciclaxe e na compostaxe coa posta en marcha da planta de Nostián. Pero tres décadas despois, a xestión dos residuos en Galiza segue lonxe dos obxectivos marcados pola normativa. No ámbito de Sogama, máis do 90% dos residuos que chegan ás súas instalacións acaban incinerados ou vertidos, mentres que a recuperación para a reciclaxe permanece por baixo do 8%. E a compostaxe, que debería ter un papel fundamental na recuperación dos residuos orgánicos, continúa sendo a gran esquecida. As 4 plantas de compostaxe do ámbito Sogama funcionaron, de media, a pouco máis do 20% da súa capacidade. Para Adega, estes datos amosan que 30 anos despois de Bens, Galiza segue sen avanzar ao ritmo necesario cara a un modelo baseado na prevención, na reciclaxe e na compostaxe. Continúa, pois, dependendo en exceso do vertido e da incineración. Seguimos. Adega reclama unha avaliación ambiental ordinaria para as plantas de baterías Belesar 1 e 2 previstas en Pesqueiras no Concello de Chantada. A organización presentou alegacións e considera que, á vista da documentación e do conxunto de proxectos enerxéticos previstos na zona, non se pode descartar a existencia de efectos significativos sobre o medio ambiente. Adega insiste en que Belesar 1 e Belesar 2 deben entenderse como unha soa actuación, agora fragmentada de xeito artificial coa posible intención de favorecer unha avaliación ambiental. Ademais, estas plantas situaríanse na área de amortecemento da paisaxe cultural da Ribeira Sacra e próximas a unha zona húmida vinculada ás nacentes do río de Tarrío. Por todo isto, Adega pide que se analicen en profundidade os seus posibles impactos, incluídos os riscos de contaminación e incendio dos contedores de baterías. E a campaña de recadación solidaria Río Ratos en Cemento entra na súa recta final. Adega Lugo pide un último impulso nas doazóns para poder recorrer nos tribunais a cementación das nacentes do Río Rato na cidade de Lugo. Quedan poucos días ata o 30 de setembro para completar o obxectivo económico mínimo. A organización lembra que o espazo afectado alberga nacentes, regos e zonas húmidas que alimentan o Río Rato e tamén bosques de ribeira, carballeiras e outros valores naturais de grande interés. A campaña busca reunir os fondos necesarios para levar aos tribunais a defensa das nacentes fronte á transformación urbanística prevista para ampliar o polígono industrial.

Como exemplo, pasado 11 de setembro, 30 persoas tiveron que facer de pé o traxecto entre Ferrol, Fene e Ponte Deume no autobús das 8:30 da mañá. No tren, o foro reclama tamén máis frecuencias e horarios útiles na liña Ferrol a Coruña, especialmente para persoas que viaxan por motivos laborais, académicos ou para acudir a citas médicas. Mais por hoxe convidámosvos a visitar a páxina web de Adega para estar ao tanto de todas as actividades ambientais de aquí en diante. Entre elas están a limpeza simultánea de ríos o 4 de outubro e a limpeza simultánea de praias o 18 de outubro. Estás a tempo de unirte. Moitas grazas por escoitarnos e ata a vindeira semana.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

non temos a audiencia das, pero tampouco a botamos en falta. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona, Vigo, 106.1.

Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoitase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza.

Hola, muy buenos días, ¿cómo estades? Por aquí todo ben. Son as 10 da mañán, oito da noite, se estades escoitando a repetición e andamos por aquí pola 106.1 da FM. Andamos un montón de xente pululando pola cafetería. Non vos podedes imaginar que feira isto. Podo facer unha dinámica xa da cafetería. Un día movimento, outro día é relajadísima, que non hai ninguén, está estupenda para os que somos así máis tranquis. Os que necesitan movimento teñen que alternar. E hoxe día de movimento. Día de movimento tamén polo Centro Cultural, porque dende hoxe ata o domingo a tardiña pois se vai a celebrar o revoltallo. Os que vindes á piscina, os que andades por aquí habitualmente, pois mirades que fora está a carpa dende antes de ayer, penso desde o miércoles que viñeron os de carpa ao mediodía a colocala, xa está a plataforma. Agora andarán colocando o backline, que veñen sendo os altavoces, as mesas de son, todas estas cousas, para que a tarde xa empece a ver movimento. Bien, que non vos vou a contar eu o que hai, sino que vai a vir, bueno, viu onte Diego Troncoso, que é un dos que anda no tinglado na organización, productor, me dixo que se chamaba, programador. Este é o cargo que se autoimpuso el. Bueno, encárguense un pouco de él e máis de Diego Quintas, de Freixo, de buscar os grupos e montar así un fin de semana bonito. O dos cartos é o Centro Cultural. Subvención de aquí, subvención de alá, a infraestructura de aquí, infraestructura de alá, xente para barra, xente para limpiar, xente para no sé qué, para no sé cuándo, esa logística, pues, a xente do centro veciñal. E un pouco entre todos así se organizan tres días de festa. Vale, pues Diego vai nos a contar que o que armaron para este fin de semana e como levan. Despois imos a escoitar tamén a algúns grupos. Imos a falar un pouquiño con las guerreras del K-pop, para que nos conten que este show que traen para o domingo a tarde, que ten que ver con o mundo da música de Corea do Sur, do anime, de... non sei, do de... cando fan no Ifebi esta cousa de disfrazar... chamo de disfrazarse, perdón, María, de disfrazarse, de vestirse, de... como lle chamo, ten un nombre isto. Cando se disfrazan moi ben que van hasta o detalle e se convierten en figuras do manga. Cosplay, eso es. Despois, que máis? Sí, imos falar Boiza, mándanos un saludiño dende o Morrazo, porque vai a estar no pechando festival nun acústico moi chulo no auditorio. E logo daremos un poquinho de asenda, un pouquinho, porque o principal é atender o da casa. Isto por aquí, porque no Freixo mañá teñen os carros de bolas, que tamén estos non fan cosplay. Quer dizer, atrezarse, simplemente pillan o que teñen, montan un carro de bolas, lánzanse e tuneanse eles mismos para ir disfrazados acorde ao seu vehículo. Os troncomóviles. Me acordo unha vez, Chimino sigue existindo. Chimino sempre é este veciño de Freixo, para os que non sodes da zona, que el colleu un sofá, a súa poltrona de mirar a televisión, meteulle, como se chaman, os... non se baixa con rodas en Freixo, se baixa con... axudademos de Freixo. Rodines tampouco. Son estas cousas... Rodamientos, Cristo. Rodamientos, sí, ¿no? Estas cousas de rodiñas pequenas de metal, con eso que se baixa. Pois puso sofá sobre esta plataforma e todos os anos baixaba el. No seu sofá tranquilamente, hasta divino. Hai fotos por aí. É o clásico dos clásicos que ven en Freixo, ¿no? E logo me acordo unha vez que falamos coa xente de... Son de Vincios, o Demo e compañía. Son dous que fan unhas carrilanas estupendas que ahora baixan os fillos tamén. E un ano contaban que non tuveran tempo para armar a carrilana. Fixeron o que vagamente puderon. Colocaron entón, colleron unha sombrilla, as tablas, os rodamientos, unha sombrilla, unha nevera, e eles puseron o bañador e iban á playa. En fin, bueno...
Este é o programa para hoxe, un programa de venres onde escoitaredes os veciños e tamén as novas.

Bueno, pois número un, se vos gusta aprender outras linguas para comunicarvos con xente de outros lugares, queredes facelo pois vos por vos mismos, sen facer como os xaponeses, ¿no?, que fan o camiño de Santiago e andan co móvil todo o rato para comunicarse. Pois Escuela de Idiomas amplía o seu plazo de matrícula porque ainda ten plazas e en todas as linguas, ¿eh? O plazo cerraba os, pero o manteñen ata o viernes que ven sendo o día 25, penso, de setembro. E entón, inglés, japonés, chino, galego, español para estranxeiros, italiano, alemán, portugués e francés. Pois ata venres que ven ainda vos podedes anotar nalgúna destas. Inglés e japonés son as máis atractivas. Inglés, penso que porque estás un pouco forzado, condicionado por este momento histórico no que vivimos, porque varias generacións para atrás eran os nosos pais, concretamente. Xente que ten 80 era francés, a lingua dominante. Bueno, pois inglés e japonés as máis atractivas, que a Escola de Idiomas de Vigo é a segunda con máis alumnos de japonés en España, detrás da de Barcelona. E despois, estes son os máis demandados e os que son os estudiantes máis variopintos. E nas clases de alemán, italiano, portugués e francés son menos estudiantes, pero máis fieles. Moi ben. Bueno, pola cidade tamén está a Escola Alianza Francesa, o Instituto Dante, inglés, o francés non, a escola alemana non, non? Bien, pois, e además de estudiar idiomas, a Escola de Idiomas tamén é un espacio para o encontro intercultural, apertura ao mundo, apostan por ciclos de cine en versión orixinal. Cando é a semana de xaponés, penso, tamén fan, bueno, exhibicións da ceremonia do té, de como poñerse un kimono, por exemplo, fan algunha vez concursos gastronómicos. Falo de xaponés porque moitas veces falamos con Suevia e a relación é tan cómoda e tan fácil que en algunha ocasión chegamos a ir ao restaurante, sí, a tienda de alimentación asiática e latina que hai na Gran Vía. Subides a Gran Vía hacia Plaza España, casi chegando a Plaza España está Super Rebeca. Se nunca entrastedes, é unha moi recomendable volta que podedes facer por ali e comprar calquer tipo de fideos, porque teñen fideos todos os tamaños, grosores, formas, é donde se nutren os restaurantes tamén asiáticos para facer a súa compra, e moita cousa latina tamén. Se vos gustan os mochis, tamén esta cosa chiclosa postre dos xaponeses, tamén atopades unha variedade infinita, patatillas de colores e formas con algas e sin algas, e refrescos de azucarados, de cousas extrañas tamén. Non necesita escoller un vuelo ni a China ni a Xapón. Dade unha volta por Super Rebeca. Bueno, pues ali fomos con Suevia, que nos fixe unha visita turística estupendísima. Vale. Outra nova que anda por Vigo, adiante. El es unha de Vigo e outro é de Tui. Vamos a falar duns calcetins moi simpáticos. Somos Océano, que levan nos seus calcetins a Galicia, o cine e a cultura popular por todo o país. Alguna vez te hemos falado con eles para que nos contaran especialmente.

Fixeron ali uns calcetins que teñen pues, siluetas de mujeres al borde de un ataque de nervios e outras cousas máis. Como funcionou moi ben, entón, despois fixeron uns calcetins inspirados na película El día de la bestia de Álex de la Iglesia. E agora sacan uns da peli Airbag de Juanma Bajaulló. Ostras, é desto que vades a poñer? Que tendes, ah? Nos calcetín que representades? Están moi ben fentillos, son moi simpáticos. Bueno, pois pues esta marca tamén traballa con ilustradores, rinde homenaxe a programas como Sabarín Club, a Bella Má, a La Abeja Maya, o Museo Mega de Estrella Galicia. Levan unha década no textil e con isto dos calcetins, pois pues, desde a pandemia 2020, que nada, na prensa conta un poquinho a historia de Somos Océano, que maiormente pues as ventas son online, inda que teñen unha pequena rede de comercios con presencia en Galicia e tamén venden moito nos aeropuertos. Pues un pouco como lle pasa as camisetas do Rei Centolo, ¿no? Ou de Nikis ou calquera destas, bueno, falo destas dúas marcas porque son como os buques insignia cando se levan ali a camiseta dos Pementos, ¿no? Que é a que máis triunfa, sobre todo entre os galegos na emigración. E en Galicia, pues en Galicia falamos das velutinas. Hai unha nova na prensa que fa un paseo por como están as velutinas este ano. Que son grandes como a cabalos. Este é o titular, tal cual. Porque que sucede este ano? Que non hai nordés, por eso tampouco, por eso a agua do mar está tan quente, non leva agua quente da superficie para que veña fría, e no aire pasa igual. Ou non haber nordés, pois a primavera foi boa, entón as flores tuveron unha superfloración, igual que hai moitísima fruta nos árboles este ano que non dan abasto e que é de moi boa calidade, non está pocha nin nada, grande tamén. Bueno, pois para algunhas cousas tamén é favorecedora, para os niños das velutinas, por exemplo, que en algúns casos son dun tamaño descomunal, máis grandes do normal, igual que elas. Como hai tantas velutinas, bueno, pues entón, problemas serios para os apicultores, que son os grandes perxudicados. A ver como vamos a campaña de mel este ano, xa salirán novas na prensa. E agora en setembro, o peligro que supón as velutinas é a hora de desbrozar ou tamén de barear as mazáns, porque estamos no tempo de usar as mazáns para facer sidra. Xa falaremos da festa da sidra, por exemplo, que este fin de semana non, o que ven este fin de semana son os ramallos en Membrive, para a xente de aquí. E as velutinas tamén anduveron este ano polas praias, porque como teñen pues, o campo é ancho para elas, tamén outro problema con elas foron as duchas nas playas, porque a elas gustalle as cousas dulces e as cremas solares, pues parece que lles gustan tamén. Pues nada, velutinas tendidas a polo sur de Galicia e agora vai acubillándose e vai indo cara a Lugo. É unha especie a estudiar, A maravilla co que se aclimatan, o sea, como especie, como se aclimatan, e como si non lles faz nada, pues a mí me pasan a rente da orella, ¿no? Mentre eu non lles faga nada, elas continúan o seu camiño, ¿no? Con un ruido tamén. Bien, e a outra nova, onte falábamos do viño de Oporto, ¿no? Que teñen esta dificultad, que non saben que facer con tanta uva, porque non se consume, o consumo do viño baixou, o consumo do viño baixou, sí, e tamén isto pon en risco turismo, bueno, un montón de cousas en cola, ¿no? E o goberno portugués vai a dar uns cartos de axuda, ¿no? Bueno, pues vamos ata Ribeira Sacra. O godello rompe o teito do millón de kilos de godello. Ribeira Sacra é coñecida polo viño tinto, Mencía. Bueno, pois agora tamén plantan blanco, godello. E entón a nova conta un poquinho isto, que a estas alturas da campaña recolléronse máis de 4 millóns de kilos de uva, a 60% de Mencía tinta, e da uva de blanca o godello que está de moda, superase o millón de kilos por primeira vez en esta denominación. En total pensan coñer 5 kilos de uva.
por primeira vez en 3 anos. Por que? Que pasou neste últimos anos? Pois que estuveron por debaixo desa cifra.

zafra porque lastran ou arrastran os excedentes de viño tinto. Outros anos comprouse demasiada uva e para as bodegas o efecto foi contraproducente porque non lograban vender todo o viño que tiñan almacenadas nas bodegas. Ton tiñan litros de excedentes de tinto, os que xa lle encontraron salida esta cousa do alcohol que negociaron coa Xunta, e entón agora poden volver a vendimiar todo o que hai, encher as botellas e a ver se encontran o equilibrio entre os kilos que se entregan ás bodegas e o viño que se vende. Bien, con todo este rollo, o Consello Regulador da Ribeira Sacra puso sobre a mesa no 2023 a necesidade de reorientar determinadas zonas da Ribeira Sacra á elaboración de viños blancos, e é por eso do Godello. Entón, bueno, eso non significa que na Ribeira Sacra non deixen de perder o referente do Mencía en cantos tintos galegos, pero que o Godello, como está de moda, os aproveitan e a ver se así se saca máis. Bueno, se sigue tendo negocio ali, ¿no? Esta semana a Ribeira Sacra, en canto a vendimia, estuvo moito na prensa, porque tamén se falou da falta de mano de obra, de aproveitar, bueno, pues para transportar cos drones, ¿no? Ainda están colgados por aí os vídeos, se os queredes mirar. Deportes. Bueno, pues en deportes, baloncesto, cadeira de rodas, e falamos da selección española femenina e masculina de baloncesto, de cadeiras de rodas que andan con novos partidos nun mundial que se está celebrando en Ottawa, Canadá. A selección española ten aí a viguesa Vicky Alonso Vilariño entre as filas. Ose, non sei se ose ou estes días, vai a pelesar pola quinta plaza. Onte perderon en cuartos de final contra os Países Baixos, despois regresaron á pista outra vez para vencer a Xapón, e o rival polo quinto posto vai a ser China, que China derrotou a Alemania. E no caso do combinado masculino, aí xoga un rapaz de Baiona, Julio Vilas, e van a loitar aí a selección española pola séptima posición. Perderon ante Estados Unidos e vanse a medir pola séptima plaza do Mundial con Polonia. E outro deporte, vela. Pois a Ría de Vigo vai a ser este fin de semana escenario do Open España de 420 e Baurien, que é unha prova que organiza o Clube Marítimo de Canido. Estas dúas clases de vela liseira viven un bon momento porque o Baurien O Baurien está polo mundial que se vai a celebrar aquí en Vigo o vindeiro ano, que o vai a organizar o Clube Náutico de Vigo. E o 420 porque vai a ser a antesala o Olímpico 470. Vale. Dúas jornadas de competición, sábado e máis domingo, 60 regatistas, 30 embarcacións, 15 de cada clase. Entón, se vos interesa, xa sabedes o que vai, pero se, bueno, vos apetece mirar os barquiños, o sábado as mangas van a comezar ás 2 da tarde e o domingo ás 11, todas elas no campo de regatas das Illas Cíes. Así que colled os prismáticos se vos interesa isto, ou ides ata aí ata onde, o Clube Marítimo de Canido, para que vos conten cousas. Bien, tempo, calor. Estamos de verán. O único que se nota en relación ao verán é a diferencia de horas de luz, porque xa amanece máis tarde, sobre as 8 da mañán, e atardece antes, sobre as 9 da tarde. Ah, pues está. Ah, claro que vamos para o equinoccio, claro, a semana que ven. Que igual horas de luz que de sol, de sombra, de oscuridade. Muy ben, vamos a escoitar un par de cancións, que falei un montón. Vamos a escoitar. Pois eu levo desayunando toda a semana tortilla, pois está moi buena, a fa moi rica aquí. Entón vamos a escoitar os Monolius Dope, que son moi divertidos, con unha canción que teñen sobre a tortilla, e despois vamos a escoitar a daqui da Ría, Pobo de Artistas, que é o que somos, non? Os artistas.

cunchas e sintetizadores. Bombo e caixa, pandeiro e culler. Nunha peneira gastada faremos unha pandeireta para cantar a pena e mudar en arte a dor. Son Irma, queda calada, sacamos ya coplanos. Se nos tapan a boca, tocamos máis forte. Se nos pechan as portas, queimámolas. Saltamos por riba do lume 7 veces.

0: hacer desaparecer.
1: Un día me dijeron, tienes que darle a grabar sin que la gente se entere. Y así es como quedan muy naturales esas cosas.
2: Pero bueno, a veces pueden decir cosas que no se quieren decir.
1: Bueno, pero aquí estamos en una grabación. ¿Por qué? Porque anda por aquí Diego Troncoso, que un dos organizadores, ¿no? Dos Revoltallo, ¿sí?
2: Sí, bueno, organizadores, programadores, más bien.
1: Bueno, pues anda Diego Troncoso, bueno, a matar vivo. o programador dos Revoltallo, un deles o otro, ¿eh? ¿Quién?
2: Estou con Diego Quintas, un compañeiro meu nunha noutra asociación. E, bueno, o Centro Cultural, pois, fai 4 edicións xa que nos, bueno, pediunos que se podíamos colaborar con eles e aquí estamos.
1: E volvéstedes. Volvéstedes porque vos xa estabades no Revoltallo en algún momento na organización, non?
2: Sí, estivemos dende principios dos 2000 ou finales dos 90 ata 2010. Despois aí sí que xa o deixamos e retomamos agora.
1: Moi ben. A organización da que fala é ITP?
2: Sí, ITP Promotions.
1: Eso, que andan de concerto en concerto. Por onde andades? Por España?
2: Sí, pues, tomo saco ese estrangeiro que podemos ir, vai ser Lisboa ou Porto. Despois sí, pola península, así que nos estamos movendo bastante.
1: Moi ben, oye... Pues de Andorra sale muy rápido para vos transeiro, no estamos que hacer tampoco tantos kilómetros, pero muy bien. A ver, a programación do Revoltallo, andades desde cando montades o Revoltallo? Cando anda na vosa cabeza, tan pronto vais ao telón, volvedes a empezar a pensar en grupos ou?
2: Bueno, a ver, quisiera dicir que sí, que empezamos a traballar xusto acaba unha edición, pero non sería certo. Realmente sí que comezamos igual a principios de ano. Xa, cando moitos festivales xa teñen o cartel anunciado, nos ainda estamos comezando coa súa programación. Pero, bueno, realmente sí, tamén é parte da esencia do Revoltallo, creo.
1: Sí.
2: Temos o propósito, ou tivémolo estes últimos anos, de pechalo, bueno, marzo, abril, pero realmente sempre acabamos pechando a mediados de verán, finales de julio ou principios de agosto.
1: Pois vades máis adelantadas que cando se adiantados que cando organizábamos nos desde a radio.
2: Sí.
1: A mediados de agosto empezábamos a chamar. A ver, que queda por aí libre? E entón na primeira de setembro viñan para acá. Nada, que hai? A ver, que hai? Vale. Tantos días de música e de outras cousas, non?
2: Vale, pois temos os tres días desta fin de semana, tanto viernes, sábado, domingo, bastante completos. O formato vai ser similar a estas últimas edicións. Viernes, sábado, sí que temos concertos no escenario principal, por chamarlle de alguna maneira, e sí que é onde o viernes van vir 5 bandas en horario nocturno e o sábado 4. Mm. Bueno, e seguindo un horario nocturno, o domingo sí que ven Guoiza ao auditorio.
1: Que o día que vos regalades para sentarvos na butaca e descansar, ¿no?
2: Sí, disfrutar da fin da festa, pois, de unha maneira un pouco máis tranquila, sí.
1: Se os seguites nas redes, que non colocan nada nas redes de fotos ni nada, solo colocan a de fin de festa, que cando termina o concierto do auditorio, este ano será Guoiza, toman unha cerveza e se sacan unha foto de... Bueno, ata aquí hemos llegado, gracias.
2: Sí, sí, sí, está pasando iso, é certo.
1: Bueno, e o día heavy, porque hai un día que é metal, ¿no?
2: Sí, este viernes é máis metalero. Así que, bueno, temos 5 bandas, son 4 de Galicia. Temos a de aquí de la contorna de Vigo, a Cochambre. Despois si seguimos hacia, bueno, alonxándonos de Vigo, Eleven, que son de Redondela, Crime de Santiago, Demencia Social da Coruña. Bueno, é o grupo así un pouco máis, bueno, non sei como chamalo, pero bueno, alóctono polo menos.
1: Alóctono que...
2: Bueno, sí, son de fora, holandeses, veñen Picture, que realmente é que é unha banda que levan dende os 78 tocando.
1: Jesús.
2: Sí, é unha banda que realmente por aquí, pola zona, viñeron fai non moito, pero foi unha banda complicada de ver aquí pola zona en toda a súa historia.
1: Así, e son vos...
2: Sí, realmente sí, ¿no? Porque veñan o Revoltallo,
1: sí,
2: pero...
1: Sí. ¿E ahora por dónde andan?
2: Pois un xa chegou a Gondomar, e os outros 4, pois... Os xoves chegan ao Porto e, bueno, xa durmen aquí.
1: Bueno, e estes metaleros, collestes un estilo de cada, ¿no?
2: Pois sí, este ano foi bastante... Vou usar a palabra ecléctico.
1: Sí.
2: Sí, pois é un día donde os estilos varían, porque hai dende... Bueno, Cochambre sí que é o grupo máis extremo do día, pero hai hardcore, hai... Bueno, un metal casi tirando ao punk dos rapaces de Demencia Social da Coruña. Despois os Pictures sí que fan un heavy metal clásico. Bueno, Eleven sí que poden ser un pouquiño... Bueno, dun estilo bastante parello a Picture, pero bueno, un pouco máis moderno.
1: Despois o salto é o día siguiente, ¿no? Sábado.
2: Sábado.
1: Xa estás aquí pola mañán, desayunando na cafetería.
2: Sí. Vale, remato co viernes.
1: Ah, ainda non acabamos.
2: É que non empezábamos polo inicio. Vale, empezaremos cun obradoiro de Chirimbolo de Cana. Ás 6:00 PM, vai no levar a cabo Manuel Leirós de aquí de Mos.
1: Sí.
2: Un artesano, fai instrumentos, palletas, baquetas, bueno, de todo un pouco en madeira e algúns outros materiales. Despois, a 7:00 PM...
1: Eu teño un chirimbolo de él.
2: Ah.
1: Moi entretido. Que está moi ben rematado, ademais.
2: Sí, que traballa moi ben. E despois, bueno, o último que tivemos que anunciar esta semana, a Saco Circo a 7:00 PM. Inicialmente ian vir Sete Estrelo Teatro cunha obra de Lorca, pero bueno, cousas da vida non van poder realizala. Entón, a sustitución é a Saco Circo, 7:00 PM, na zona da Carballeira.
1: Son moi bos. Que luce moito o espectáculo aí no Salgueiral, luce un montonazo.
2: Sí, realmente xa os tivemos. E tiñamos tamén, para este ano con a Saco Circo, o espectáculo de Forza Ígnea, que é un espectáculo de lume, vais a levar a cabo entre concertos pola noite. Non imos anunciar entre que concertos, nin a que hora, pero bueno.
1: O espectáculo de lume, que un dragón.
2: No, van de todo, teñen... Eles malabares con lume, teñen distintos artiluxos e todo ardendo.
1: San Campio 2, lume. E agora sí,
2: ahora
1: dormides,
2: sí,
1: desayunades.
2: Instrucción, obradoiro de construcción de pandeiro vegán. Bueno, instintes, tamén recalcar que non existen preinscripcións nin reservas para estar antes da hora, haberá sitio para todos.
1: Sí, e os materiais están aquí, xa, non?
2: Sí.
1: Pues está Leni, ¿no? ¿No es Leni?
2: Este año no, creo que está en... Puedo decir Colombia, quizás.
1: ¿En Colombia? Oh.
2: Bueno, no sé si es Colombia.
1: ¿Está en Latinoamérica?
2: Sí, creo que está por allá dando unos cursos.
1: Bueno, qué bien. Bueno, pero si me manda Leni, Evo, así
2: sí,
1: que vinde.
2: Ben recomendado.
1: Sí.
2: A ver, espero después oportunidades de estrenarlos. Vais a hacer... o sábado unha jam session en sesión Bermú, haberá un escenario disponible donde tocar, haberá xa iso, instrumentos, haberá batería, guitarras, baixo, micrófonos, aberto a quen queira subirse.
1: Entonces, ¿no? A seguir despois do Obradoiro.
2: Sí.
1: Telas, contanos.
2: As 4:00 PM arrancamos con outro Obradoiro de axuste.
1: O da guitarra de Fito, ¿no?
2: Creo que sí, puede
1: sí,
2: ser.
1: Sí.
2: Vale, pois arrancamos ás 4:00 PM con ese obradoiro, e despois ás 5:00 PM sí que temos Maxia, a cargo de Golden Magic.
1: Sí.
2: Que, bueno, é un rapaz aquí da zona de Vigo, 18 anos, pero que leva máis de 10 anos no mundo da Maxia.
1: Ah, sí? E de onde saliu el? De Magia la Manga? Ou...
2: Non
1: sabes onde se formou?
2: Non o sei.
1: Ajá. E despois...
2: E despois veñen os de Atípico Circo e montaremos unha zona conducido por eles.
1: Van a enseñar?
2: Sí, é unha actividade participativa.
1: Vale, papás, non poñades os nenos embotellados como se fueran un Michelin. Pódense caer se fan malabares, ¿no?
2: Sí, a idea tamén é facelo na zona arbolada.
1: É mullidita.
2: Sí.
1: Aparte, moitos están afeitos que pasan o verán no campamento xogando.
2: Sí, os riesgos son menores.
1: O moito que pode pasar é que collan tres naranxas e lle caian dúas no chan, pero basta, hasta aí. Son moi divertidos eles, Jo, sí, vale, xa está.
2: Vale, pois con iso a tarde xa...
1: Completa, familiar.
2: Xa completa, sí.
1: Logo chega a noite.
2: E despois pola noite, o estilo dos concertos deste día xa é un poquinho máis máis suave ca o, ca noite anterior.
1: Que ben, podemos vir. Es que no somos metaleros. Diego pasa fatal, pero... ¿Tú sabes qué malo pasamos? Es que no somos metaleros. Mira, me recuerdo un año, Diego está súper concentrado para que no se lle esqueza nada. De horario ni en dos grupos estás ahí concentrado. Pero yo estoy acordando de un año que vinieron los turcos, aquellos que movían a melena mucho. Que sí, hombre, vinieron en furgoneta, que luego eran turcos, no, eran rusos que vivían en Turquía, eso es, estaban de tour,
2: sí,
1: gustaron mucho. Entonces yo pregunté a un que estaba aquí, pues serviendo en la cafetería, ¿qué tal ayer los metaleros? Oye, pues había unos turcos que muy bien, no sé cómo acabaron con pescozo, porque no podía más que girar. O resto, nada, berridos. Muy bien, vale, día ecléctico. Diego pasa fatal porque no me gusta su estilo musical. ¿Qué llevo a hacer, Diego? No son de tu quinta.
2: Capo de chover a gusto de todos.
1: Vale, ¿y entón qué hay?
2: Entón, este día temos 4 bandas, todas son da zona de Vigo. Vale, pois temos, dende, bueno, como cabeza de cartel están Stoned at Pompeii, que é unha das bandas aquí da zona con maior... Bueno, con maior exposición internacional.
1: Sí, van máis alá de Lisboa.
2: Van máis alá de Lisboa, correcto. Sí, creo que fixestes entrevista, non? Con Piru,
1: sí,
2: estes días.
1: Sí, sí, nos, nos contou que estuvieron en Saint-Tropez. Mira que cosa fina. Moito en Inglaterra. Sí. Sí.
2: Despois, as outras 3 bandas, sí que son... Bueno, por unha parte, 4 notas, que xa estiveron no Revoltallo fai 2 edicións. Fixeron unha sesión vermú. Este ano foron, bueno, convidados outra vez a volver. Uh-huh. Cando Urco, que ata fai pouco chamábanse Smoke Sellers, que son tamén rapaces daqui da zona.
1: Son moi noviños, non son?
2: Sí, en, rondan entre os 18 e os 21, creo que están.
1: Este é o espírito do Revoltallo, a banda emerxente, non? Local, piquiniña, nova.
2: Sí, sí, sí, sí, son realmente unha banda moi, moi nova. Un dos membros é daqui de Valladares tamén.
1: Ah, quen? Sí. Que toca?
2: Mateo, é o guitarra.
1: Oye, Mateo, fai no ben, ¿eh? Que estamos da casa a mirarte.
2: Sí, sí, sí, sí, sí, non, fai no, fai no moi ben.
1: No, por eso están aquí, si no. Sí.
2: Despois...
1: E que estilo tocan os de Can de Urco?
2: Un rock, sí, fan un pan rock así, pero bueno, vais tirando o rock así tranquiliño. Mm. Ben, ben.
1: De Freixo?
2: Non, son, bueno, Valladares, Valladares.
1: Valladares, Valladares. Digo eu, porque como fan punk, os de Freixo son así un pouco punkis.
2: Son bastante punkis en Freixo. Esa parte non se pode cortar xa, non?
1: Non, esta parte vai así, tal cual. Os punkis non queren que se corte nada máis que o pelo. A ver.
2: E quedanos pa esa noite Chavalada, que tamén son un grupo, non sei se son todos de Vigo, pero algún creo que está fora, igual na Coruña. Veñen de tocar tamén no Flores Rock fai un par de semanas. É un grupo da contorna que, bueno, está ben. Ese sí que igual xa tiran máis un pouco ao punk rock, bastante máis que aos, ajá, que aos anteriores.
1: Entón, estes son noviños de aquí?
2: Sí, rondan os 30 anos, tamén son da zona.
1: Moi ben. E como encontraste estes grupos?
2: Bueno, pues, por oídas, vendo tamén un pouco os grupos que se van movendo, coñecidos en común ou... tamén realmente sí que foi un grupo de Vigo que don sei deben levar 2 anos en activo. Están bueno, collendo unha carreira ben.
1: Moi ben. Rematamos día?
2: Rematamos día con isto, sí.
1: Romería no, porque ainda queda o domingo. O sea que outro desayuno aquí na cafetería, xa buscaré de sol para que vos quente os huesos.
2: Para que non os saiba, polas mañanas hai unha tortilla de patacas recién feita que merece a pena tamén vir a probala.
1: Eu levo desayunando todos os días un pincho de tortilla co café. Que me vas a contar?
2: Envidia me das.
1: Pues, bueno, tens que vir hasta aquí, nada máis. Pues, traballades, porque isto se fai de maneira voluntaria, teño que decir, porque vos apetece e porque vos gusta a música.
2: Sí, para cubrir os ratos libres así durante a vida, pois.
1: Pues, bueno, sí. Traedos os grupos que vos gustan tamén, os que se pode tamén. Bueno.
2: Despois arrancamos o domingo. Igual que o sábado, ás 12 da mañán, este día vai facer un obradoiro de, bueno, titulado Extracción de Melodías dun anaco de madeira con cordas.
1: Madre mía, cando lín outro día, cando mirei, dixen, non pode ser que rebuscado este home.
2: Bueno, levar a cabo Óscar Avendaño.
1: Se me enfada. Bueno. porque un bo músico que no fai, pero no me digas que un hombre, ¿eh? A
2: sí,
1: ver,
2: sí, sí,
1: poeta.
2: Foi rebuscado, pero bueno, gustoume o título.
1: A ver, Anaco de Madeira.
2: Claro, feito Óscar sí que xa dixo tamén que realmente que él tamén tivo xa unha, bueno, unha experiencias varias no Revoltallo, xa no 2000, sí. Vou dicir 2007, pero sí. Igual foi o 2008, cando tocou Sinistro Total no Revoltallo, no Monte Alba. Xa tocaba el daquelas o baixo con Sinistro Total. Despois, cando estivo Radio Valladares facendo o Revoltallo, viu tocar cos Naipes.
1: Sí.
2: E bueno, y este ano ven a facer un obradoiro.
1: Este ano el solo, a solito.
2: Sí, sí, sí.
1: Vades a aprender un montón, con él. Vades a aprender un montón.
2: Sí, sí, era intención.
1: Sí, no, é verdad.
2: Sí, sí, sí.
1: Si no, que vos conte anécdotas.
2: Extracción,
1: ¿sabes qué va a enseñar entón?
2: Realmente de como traspasar unha melodía que podas ter na cabeza ou un asubío que teñas recorrente na túa mente para realmente a traspasalo a unha composición.
1: Ajá, moi ben.
2: Bueno, temos boas esperanzas nese obradoiro tamén.
1: Sí, sí. Que presión te acaban de meter, Óscar. Ahora o público non vai a querer vir, pues como vou a ir yo, vin de hombre, que para iso se trata o Revoltallo, que vos acercades aquí o personal, non come, nin vos van a comer. ¿Eh?
2: Vale, e continuamos.
1: Pois eu pensei que Óscar podía enseñar moitas máis. Óscar, aténdeme a mí. Podes enseñar moitas máis cousas. Peluquería, como manter ese cardado. Barbería, como manter esas patillas. Estética, onde compras as chupas. É todo un personaje en sí mismo, non?
2: Sí.
1: Sí, sí. Oh. Ala, ya está, venga, continúa. Quiero ir a comer, porque estou entretendo aquí, a troncoso que vi un anaquiño.
2: No, bueno, non teño tanta presa, ¿eh?
1: Vale, venga.
2: Cinco minutiños máis temos.
1: Sí, total, vas a botar aquí tres días aquí metido, una carpa.
2: Sí, bueno, aquí estás a gusto.
1: Veña.
2: Vale.
1: Domingo. Estabas desayunando aí na cafetería e chegou Óscar Avendaño co seu anaco de madeira.
2: E despois, pois, xa arrancamos sesión vermú. Vai vir Beto ZZZ, que tamén un rapaz da zona. Realmente fai el solo o espectáculo. Cun looper, cunha estación de bucles, pois sí que mete dende beatbox, guitarras, voz, canta. Está moi ben. Eu vin un pequeno anaco del fai uns meses, gustoume.
1: Sí. E de onde sale Berto? É de aquí?
2: Beto, sí. Eu non sei dicir exactamente de que zona é, pero sí, creo que é de Vigo.
1: E ti, onde o miraches?
2: Pois vino na biblioteca de Freixo fai uns meses, cando se fixo unha homenaxe a Robe de Extremoduro, foi ela a facer tres cancións. Realmente sí que fixo unhas adaptacións moi interesantes.
1: Ajá, e Radio Valladares como non se enterou destas cousas? Tendes que informarnos desde o Freixo, me cachis.
2: É que en Radio Valladares ata fai pouco non tiñades WhatsApp.
1: Tamén é verdad. Bueno, vamos a falar da precariedade. Muy bien. O vou a activar en canto acaba temparado desperto. Hasta a siguiente. Muy bien, pues temos un WhatsApp, pero é moi privado. A ver, e despois?
2: Vale, aí con eso xa rematamos a programación da mañá, do
1: muy
2: domingo.
1: Bien. A comer tortilla outra vez.
2: A comer tortilla. De tarde este día, imos comezar ás 5 da tarde.
1: Sí.
2: Vai arrancar Paulo Silva, que vai facer un obradoiro de percusión. Que eu sei que foi unha cousa que, bueno, nos tres primeiros Revoltallos, agora que reprogramamos, fixemos así un domingo de tarde obradoiro de percusión con distintos percusionistas e funcionara moi ben.
1: Sí.
2: Sí, realmente é orientado a agrupar, da igual, a xente que saiba tocar percusión ou que non saiba, pois co que conduce o obradoiro, pois vai ir guiando para realmente crear unha batucada ou exercicios xa de percusión. Este ano iso ben Paulo Silva, un gran percusionista aquí afincado na zona.
1: Sí.
2: Sí.
1: Ah, e ele percusionista que vai a vir coa, porque unha vez estaba o de Perro Futuro coa batería,
2: outra vez. Tivemos a Suso, si Suso Valcárcel, despois o ano seguinte a Renato, o ano seguinte xa fai dous a Suso Feixón aquí de Beade.
1: y este ano él vai estar coa batería tamén detrás ou vai traer outros
2: instrumentos? Si, sí, imos ter batería, non sei se completa ou desmontada para poder
1: xogar con
2: ela, para poder que tocar moita xente á vez, pero bueno, haberá instrumentos disponibles y empregables.
1: Os nenos que mamporrean na casa, cando están en modo martillar, traeleos, porque despois martillean na casa con gusto.
2: Sí.
1: É verdad, ¿no? Hai un momento que mamporrea, pero usa esa forza para que sea agradable al oído, no dañes nada.
2: Sí,
1: bien,
2: sí, sí.
1: Quédame algo, ¿no?
2: Sí,
1: sentarnos na butaca. Ainda non nos sentamos na butaca.
2: Non, ainda queda unha actuación aí intermedia.
1: E cale.
2: Que xa é, pois, despois de...
1: De batucar.
2: De golpear, sí. Pois vai vir o espectáculo de Cantrix, das guerreiras.
1: Ai, é
2: verdad. K-pop.
1: Claro.
2: Sí, sí, sí. Bueno, son tres rapaciñas tamén de aquí da zona e fan un espectáculo de baile K-pop.
1: Eso es, bueno, pues estas a veces escuchamos ahora en un momento que vamos a hablar con María.
2: Ya tras eso, ya no solo nos queda
1: podemos ir disfrazados, ¿no?
2: Podemos ir.
1: Podes ver o espectáculo de K-pop, aterrizados, como se chaman? Cosplays, ¿no?
2: Cosplays, sí.
1: Bueno, pues vestidas de época. A ver, ¿a dónde vamos?
2: Nada, ya de ahí sí que ya nos metemos en un auditorio. Bueno,
1: que dormen, estes dormen, os da organización dormen, nos disfrutamos.
2: Igual podemos pechar os ollos un pouquiño, pero eso.
1: Pois poderá o cansancio na butaca, pum. Pero vos vinde ata acá, porque Boiza trae algo en acústico, ¿no?
2: Correcto, este espectáculo sí que é un espectáculo acústico de Boiza, en formato, bueno, non é o que adoita levar a... Bueno, vai vir ahora en breves tamén a Master, con outro show distinto, pero aquí vai ser un formato acústico e imos... facer igual que fixemos o ano pasado con Lenny Pérez e Secadra, que adornáramos o todo o escenario con velas LED, non se pode dicir que estou un plagio a Candlelight. No,
1: sí, pero estaba pensando que vos que estás escoitando tamén,
2: non é Candlelight, ningún un plagio, isto chamase A Luz do Candil.
1: A Luz do Candil, pero entón vai a vir galloso que terminaba o luar coa Luz do Candil.
2: Pois desde aquí queremos convidalo a que si quere ver, que quere vir, que veña, por suposto.
1: De tercera guerrera del cosplay.
2: Non queremos deixar a nadie fora do festival.
1: Oye, podíades facer, pensa o Pauano, que este non vos dá tempo, pero xuntar a todos os de do Revoltallo a cantar Apago Candil encima do escenario. Son moitos, pero...
2: Sí.
1: Oye... E agalloso como invitado, pero si sigue vivindo daquela. Que máis? Xa está, non?
2: Pois sí, a programación deste ano é todo isto que acabamos de comentar.
1: Nada, redes,
2: iso,
1: ¿no?
2: Sí, en redes.
1: Horados, bueno, horarios tanto en redes.
2: Horarios en redes, tanto viernes, do sábado, do domingo. E bueno, invitarvos e forzarvos a vir porque vai facer bo
1: tempo.
2: Hai
1: carpa.
2: Hai carpa.
1: Para que non vos queime o sol.
2: Correcto.
1: Porque chuvia non vai vir, orballo pouco.
2: Sí, bueno, realmente todos os espacios que ofrece o Centro Cultural.
1: Que cómodo.
2: Sí.
1: É moi cómodo. O sí, Salgueiral é estupendo. É estupendo, dades unha voltiña por aí, cando vos caixedes do...
2: Sí, espazos amplos, sen aglomeracións.
1: Bandas moi barato, moi baratas, quero dicir, moi barato que nos sale a nos que vemos que de balde.
2: Sí.
1: Xa están, vimos ata aquí, fácil de aparcar, todo comodidades, baños... Baños de toda la vida del señor.
2: Correcto, precios populares.
1: Eso es, cervezas, hasta que se acaben.
2: Sí,
1: ¿no?
2: Bueno, si no, hay refrescos y agua también.
1: También hay refrescos y agua, eso es verdad. Si no hay agua, pues que se acabó Revoltallo. Muy bien, pues nada, a disfrutar. Gracias por organizar.
2: Nada, gracias a vos también.

Isto que acabamos de escoitar é Chavalada e a canción chámase Nupcias. E agora imos escoitar outra canción que se titula Perdí mis gafas de sol, de Óscar Avendaño, que é o que vai a dar este obradoiro de extracción de melodías dun anaco de Madeira.

coa súa voz tamén, vai a ser pois moi moi espiritual, moi pois eso, moi soul, moi R&B, por suposto haberá hip hop igualmente, porque eso de eso non me podo quitar, non? É algo que vai pegado a miña pel artística, pero ali estaremos intentando dar un show pois que quede na memoria de todas e todos vós, que quede no recordo destes festivais que se fan todos os anos, que é unha maravilla ter ese apoio veciñal, non, para facelos. Nada, estamos moi contentos de poder presentar algunhas das novas músicas que fan parte de Valiosa, que é o meu último traballo, que saiu este abril, e bueno, que imos a presentar xa en formato acústico pois este domingo. Vai a ser un adianto, porque a presentación é na Sala Master Club o día 2 de outubro, que tedes as entradas á venta, se queredes ver ese formato máis grande, pero polo pronto, para aquecer motores, pois imos estar neste revoltallo, nesta edición. Estive fai uns anos con Vigo Negro Son, que era aquela formación que eu tiña cun coro, e tamén acompañamos a outros artistas algunha vez, que é nada, é como nos alonda a nosa casa, imos estar. Así que vos esperamos este domingo no revoltallo, no Auditorio de Valadares, as 8 da noite. Moitísimas grazas por este espazo, Yoli, un biquiño moi grande, moitas apertas para todos os ointes do teu programa, e que teñades unha boa mañá e unha boa fin de semana. Vémonos, ata domingo.

Suficiente co revoltallo, ¿no? Moi ben. Vamos a escoitar a... Vamos a dar unha volta pola senda. Por si queredes facer outros plans. E isto é algo que podedes ir a escoitar concretamente a Ben Brive. Logo xa vos conto por qué.

Pues estos son de Turres Band, son de aquí o lado. Van a estar, San Blas en febreiro. Nos Ramallos, eso es, nos Ramallos, Ramallos en Bembrive. Antiguamente se levaba o lado cocido y se comía lino medio do monte. No está a capilla de San Cibrán. Os que sodes así un pouco de Vigo, cando facedes o recorrido do Evifonso, acabades na capilla, pois aí ten unha fonte de agua moi rica. Bueno, pois a ver, os Ramallos, que o recorde sempre era domingo, pero as cousas se estenden ou se acortan segundo haya xente na organización. Neste caso, sábado, mañán sábado, a partir das 4:30 da tarde hai xogos populares, hai na capilla dos Ramallos, as 8 concerto a Bóbriga, que este está mandando moito por San Blas a tocar, son gaiteiros. Despois ás 10 está de Turres Band, e xa para están estes que son un montón, unha docena de músicos. E logo DJ a partir da medianoite, David Correa. E o domingo a misa é ás 10, a misa solemne, ás 12:30 a misa con procesión, que vai ser cantada pola coral de Bembrive. Logo hai concerto da banda de Bembrive. Que suerte tendes, porque como fai moi bo tempo, non estades aí a fresca. Claro, cando chove non é tan agradable. Despois que hai máis unha actuación da se presenta o libro. Alguén que escribiu a Enciclopedia das Rondallas aquí na provincia de Pontevedra ahora presenta o libro a Enciclopedia de Bembrive, a historia de Bembrive, un libro sobre a historia de Bembrive. Despois da misa, ¿no? Teñen invitada especial Gloria Pereira, que é a neta de Don José Pereira, que foi un que emigrou a Arxentina, o fundador dun pueblo ali en Arxentina. A historia dos emigrantes é increíble, ¿no? Bien, despois o fin de semana que ven habrá máis cousas sobre este libro, porque como a semana da presentación do libro da historia, que está moi ben escrita, penso eu, polo que me foron contando, e habrá unha andaina tamén que partirá da capilla de San Cibrán, 5 kilómetros máis ou menos, pero o domingo pola mañán da semana que ven. Se vos interesa o libro, pasade polo quiosco Merchi, que é un punto de venta. Bueno, xa falaremos con Diego que non se preste, vale. E despois pola tarde o domingo, despois de comer o cocido, sei que levades a pota do cocido pala, 4:30 da tarde, charanga, Costa Mecrelos, e a 6, gran foliada libre, ata que o corpo aguante. E el lunes, ainda teñen festa, Jesús, as 11 da mañán, misa por todos os difuntos da parroquia, e ao rematar, gran poxa. Pois xa está.

vos vou contando máis cousas da senda nestes últimos 10 minutos por si vos interesan outros plans. Por exemplo, se vos gustan as bandas, a de Valladares ainda anda por aí tocando nas festas de Bran e vai a estar na de Guillarei o domingo. É festa? A baixada de carros de bolas? Ter unhas carrilanas para tirarse por aí abaixo? Eu penso que sí. Pois mañan, a partir das 4 da tarde, podedes ir ata Freixo. Coa vosa carrilana, no, porque se acabou o plazo de inscripción. Este ano, métense na federación por asuntos do seguro. Pero as carrilanas divertidas van a seguir baixando. Nada, pues prácticamente botan toda a tarde ali, porque fan, creo que, 3 pasadas. Hasta as 9 da noite andades por Freixo. Aparcade lesos, caminade un pouquiño. Non se pode meter os coches por... Por la carretera que une Freixo. ¿Qué más? Así, hay una andaina terrorífica en Fragoselo, ahí en Coruxo. O sábado a las 9:30 de la noche. Entrade na, pues, o chamade a Coruxo, o Centro Cultural, e que vos den o teléfono de contacto por si queredes anotar. Vos teñen que facer grupiños para que saian os poucos, de 15 en 15. Pensé que se acabara esto de las andainas terroríficas, pero no. Bueno, algo terrorífico o friki. Está esta semana todo festival de cortos frikis, o Friki Film Festival. Tengo un montón de propuestas de cortos. Entra en la página web o en las redes deles, que están muy bien. Se non ides ata Plaza Elíptica e ali na taquilla do cine, preguntades a ver qué hay e andará xente do Friki Film Festival. Hay una saliña detrás das taquillas, una saliña de exposición donde también, bueno, pues dedican un espacio a contar algo relacionado co cine friki. E tamén xa sabedes que hai unha exposición de cartéis de cine de medo, de terror, de friki tamén, en frente ao García Barbona, que é a saliña de a banca expositiva que está a ras de chan. Son carteles que veñen desde o Cine Pequeniño, o Museo do Cine Pequeniño, que hai en Melgaso, en Portugal. Hitchcock, que máis? Que máis tamén hai? Déjademe mirar. Ah, sí, una cosa muy chula. Sabes que en Vigo hay una asociación de mexicanos. Cuando llegó Samaín, pues sale mucho en prensa porque contan, ¿no?, la fiesta de muertos. Bueno, pues van a hacer una fiesta este sábado a partir de 1:30, una fiesta de comida mexicana. ¿En dónde? No, Centro Cultural, que está en Martínez Garrido, Rivera Tienza. Bailes mexicanos, piñata, comida mexicana, en fin. No sé si mariachis. Es lo que le falta, ¿eh? Bueno, estando por ahí al lado, está Biblioteca Neira Vilas. Esta biblioteca pequeñita de cristal, muy acogedora. Antes la escuela de idiomas, o después, segundo por donde veñades. Y ose, a 7:30 de la tarde, hay un encuentro con César Cequeliños. Nos falamos con él alguna vez, o dos seus libros, los que publica en Aira Editorial. La librería está en Allariz y la editorial reparte libros, o os vende más bien, por toda Galicia. Tengo Atlas de Galicia Pequeniña, unos libros muy cuidados, que explican muy bien las cosas. Cultura galega en xeral. E é unha conversa con César Cequeliños, que ten moitos perfiles: xornalista, escritor, editor, persona que vive. Quédame algún plan máis destes que señalei, ou así pequeniños. Ah, sí, se queredes, como esta semana falamos da petanca, pois se queredes mirar a xente xogando a petanca, ide ata Praia América, que andan ali, Monte Lourido, sábado e máis domingo, a xogar un campeonato. Están por aí organizando os de bolos da Carrasca. E tamén, se vos gustan os rallies, non, máis ben os coches clásicos, non? Se celebra este rally de clásicos da cidade de Vigo, sábado. A ver, Memorial Manuel Sanjurjo, era o que tiña o coche máis antigo, non, da cidade, o que iba a comer ostras a Arcade con este coche descapotable. Bueno, pois, coches vintage. A ver, Centro Comercial Gran Vía é a salida destes históricos ás 9:30 da mañán.
E despois nada vanse dar unha volta. Ata donde? A saída é as 11:30, así que tendes todo este tempo para sacar vos fotos, mirar, curiosear como son estes coches antiguos. Van a ir hasta Lama e ali pues, van a tomar unha papatoria. E despois chegan a Redondela as 8:00 PM. Outra papatoria. Na finca Tabata, onde queda isto? En fin. Bueno, aficionados de toda Galicia con seu coche clásico por ali, ben cuidado seguramente, porque estes son así bastante cuidadosos, non, esta xente. Muy ben, pois si queredes saber de máis plans, hai máis cousas, en Pontevedra, por exemplo, hai Masia, todo fin de semana, espectáculos de rúa, en fin, escape rooms. Entrada en A Movida, no Faro, en Metropolitano, en La Voz, la Senda de La Voz, seguidos grupos que vos apetezca, no que sé, mil opcións de enterarse de que como distraerse, o vida playa simplemente, lagartos o sol. Nos marchamos, volvemos lunes. Pasade moi ben, se vindes por aquí. Esta tarde hai un montón de actividades, a ver, volvo a repetir, non sei se fomos moi pesados co revoltallo. Pero chico, o traballo que dá, porque non o vamos a contar, ¿no? Let me see. A ver, as 6, o obradoiro de trebellos con feitos con cana, Chirimbolo. Eu creo que estes que están aquí xogando o dominó toda a tarde, os señores maiores, seguro que poden enseñar tamén como facían eles buracos nas canas, facían as súas primeiras flautas. E logo as 7, truquitos de circenses para quen queira aprender a facer malabarismos con a saco circo. E logo xa as 8 empezan os concertos. Moi ben, pasade moi bo fin de semana. Marchamos, con que marchamos? Pois mira, con The Tourist Band, que as teño por aquí, que me gustaron, que son suavitos. Porque para ruido, o desta tarde no revoltallo, ¿no? A partir das 8, heavy. Esta é unha canción que de Led Zeppelin. Fixeron aquí unha cover.

non temos a audiencia das, pero tampouco a botamos en falta. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

privilegio de recibir a Banda Sonora que vende publicar José Lois Romero para a obra teatral A Serie Cople. José Lois mostra que non ten límites para o seu arte. Dense saco o seu proxecto a Liboria, que dando voltas polo mundo acompañando a Baiuca. Imos escoitar a peza chamada Xiros.

Pablo e Los Ciervos Dorados publican o seu primeiro LP, nun mar de música xenérica, as do trío pontevedrés son un ancla a que aferrarse. Nacidos ao calor do lexendario Liceo Mutante, Os Ciervos Dorados pasaron por distintas encarnacións e xéneros, educándose ao redor do post-rock e a electrónica experimental. Nesta nova etapa, as cancións de Pablo chegan a un terreo íntimo e narrativo.

Encontrei este novo de María Arnal, outra vez esa magnífica voz. Non fai falta moito artificio. Que instrumento ten esta muller na súa boca? Que me quiten, se chama a canción.

de Pedro presenta Va a llover, o novo da súa nova etapa, acompañado por unha das voces máis recoñecibles e personais, Iván Ferreiro. Trátase do segundo adianto do próximo álbum Furia y Calma, que verá a luz moi pronto.

90 años do nacemento de Buddy Holly, morto no 59 nun accidente de avioneta xunto con Richie Valens e J.P. Richardson, coñecido como The Big Bopper. Ademais do piloto, escoitamos Everyday.

Dende Toulon, no sur de Francia, no 1976, naceron Instant, dentro do progresivo underground da época, e inspirado polo concepto do Yin e o Yang, escoitamos a súa Vers la Lumière.

Radio Piratona, Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Ah!